0: kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet i Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn, var det i går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
1: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har i kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør i Venezuela for Redd Barna.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools. The health system is collapsed and overwhelmed.
1: Nå begynner hjelpen å komme inn i landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
0: Irans revolusjonsgarde hevder de har angripet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepet i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuz-sundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken sier det mulig å slå Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i VM. Frankrike vant 4-1 over Norge I den siste kampen I gruppespillet fredag kveld, men Norge likevel sikret plass videre I mesterskapet. Solbakken oppsummerer kampen slik.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også. Så det skal det ha kredit for.
2: Hva Elfenbenskysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignet... Den hviledagen de har hatt, og jeg tror at de står I et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her I dag.
0: Sa Ståle Solbakken, og Norge spiller mot Elfenbenskysten tirsdag klokken 19. Reporter Mats Arntzen. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran tidligere fredag. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene fredag var rettet mot iranske våpenlagre og radarstasjoner. Disse skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuz-stredet. Hetebølgen I Europa fortsetter, og det satt nye varmerekorder I flere land. I byen Saarbrücken vest I Tyskland målte de 41,3 grader fredag, og dersom dette tallet blir bekreftet, det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer som noensinne målt. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås I London.
3: Det jo egentlig ganske mange ting I samfunnet som går I stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer I varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her I London meldt om en økning på 50% I sine utrykninger fordi folk får problemer I varmen.
0: Det blir ingen streik I anleggsbransjen. Det bekrefter partene I natt som har meklet hos Riksmekleren I Oslo. Norsk Arbeidsmannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund blitt enige om en ny tariffavtale. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
4: Hei, det Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg. NRK.

Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer.

den samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn maltbenk i havet, den har vært vitne til så mange ting. Vi satt på benken der

sammen er, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet beskjed.

som nesten alt om oss to vet.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Vi i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. De norske stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland ble spart på benken. Dermed fikk Joker Oscar Bob starte, og han oppsummerer kampen slik.
1: Jeg tror første gang var det ganske klart at de var overlegne. Men vi vokser inn i kampen igjen og har gode øyeblikk i andre omgang. Så ble det så klart en litt annerledes kamp enn hva man hadde sett for seg for å si 2-3 uker siden. Men positive ting å ta med og ting vi kan jobbe på. Og så gleder vi oss til tirsdag. Det blir jo tøft så klart, det et godt lag. Men jeg tror hele gruppa føler seg veldig klare, og vi gleder oss.
0: Frankrike vann 4-1 i går kveld, men Norge spiller 16-delsfinale mot Elfenbenskysten tirsdag klokka 19. Og i den andre siste kampen i Norges gruppe i VM slo Senegal Irak 5-0. Både Senegal og Irak stod uten poeng før bottenoppgjøret i gruppa i går kveld, og nå tyder alt på at Senegal blir blant de 8 gruppetreerne som går til 16-delsfinale. 2 passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skulle ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, 2 av dem barn, ifølge guvernøren. Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah avvæpnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu, melder AFP. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medier melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Deler av fylkesveg 405 har raset ut mellom Kristiansand og Vennesla i Agder. Det er jordmasser og store tre som har sklidt ut i elva Otra, like ved vegen. Ingen skadd, men vegen stengt ved rasstaden, og det omkjøring via Lundevegen, opplyser politiet. Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon, og det 34 ganger flere donorkort enn normalen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Hei. Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Hei, dette er Inger Helga Skildo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg.
1: Dette NRK P1+.

når jeg kommer. Nå når jeg måtte flytte og natten truer vår jord.

du imot meg nå før jeg faller, nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Norges kaptein i VM-kampen i går kveld, Patrick Berg, sa det var viktig at flere av de fra den norske startelveren fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men er likevel sikret videre spill og en plass i sekshandelsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som er ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det er viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så er det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det er veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass i gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i sekshandelsfinale i VM. Andre nyheter. Iran hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går. Det er statskontrollert iransk TV som melder dette. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. Bostadrømmen er i ferd med å bli regulert vekk for mange unge i etableringsfasen, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming, mellom annet, gjør at priserne på nye bostader blir langt høyere enn i Sverige. Nå vil Søreide lære av svenskene.
3: Boligbyggingen går alt for sakte i Norge, og en av årsakene til det er at det er for dyrt å bygge. Det er for mange krav, som hver for seg kan være gode, men summen av dem blir for mye.
4: Eiendomsutvikleren Union opererer både i Norge og Sverige, og ser tydelig forskjellen mellom landene.
5: Vi bygger for 30 til 32 000 kroner per kvadratmeter i Sverige, mens vi i Norge er vi over 50 000 kroner per kvadratmeter. Og da lurte jeg på hva er grunnen til det. Da gikk vi gjennom reglene og sa at her er det 40-50 forskjellige regler som slår inn. Svenskene har også de reglene, men det er bare at de fungerer litt annerledes. Det betyr ikke at det er ikke nødvendigvis en rullestolsirkel på badet, men du skal kunne manøvrere deg inn, snu deg rundt og håpe å si, bevege deg rundt i leiligheten. Vi er helt enige om at universell tilgjengelighet er positivt. Det er bare måten du praktiserer det på.
0: Det sa daglig leder i Union, Bård Schumann, til korrespondent Joakim Røgstad. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 27. juni. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Færder 4, flau vind og 18 ikke grader. Svenner, flau vind, 17 grader. Jomfruland, flau vind, 16 grader. Lyngør, vindstille, 18 grader. Torungen, svak vind, 17 grader. Oksøy, svak vind, 17 grader. Lindesnes, øst, lett bris, 17 grader. Lista, flau vind, 16 grader. Eigereia, svak vind, 17 grader. Obrestad, svak vind, 14 grader. Ekofisk, sørvest, laberbris, 17 grader. Kvitsøy, svak vind, 15 grader. Utsira, sørøst, lett bris, 15 grader. Slåtterøy, flau vind, 15 grader. Feie, svak vind, 14 grader. Ytterøyene, svak vind, 13 grader. Kråkenes, øst, lett bris, 12 grader. Gullfaks, svak vind, 12 grader. Svinøy, nordøst, laberbris, 12 grader. Ona, nordøst, lett bris, 11 grader. Veiholmen, flau vind, 11 grader. Sula, flau vind, 10 grader. Heidrun, vest, laberbris, 10 grader. Buomrosa, sørvest, lett bris, 11 grader. Rørvik, svak vind, 10 grader. Nordøyan, vest, lett bris, 10 grader. Sklinna, vest, laberbris, 10 grader. Vega, vest, lett bris, 10 grader. Solvær, sørvest, lett bris, 10 grader. Røst, vest, frisk bris, 10 grader. Helligvær, sørvest, laberbris, 10 grader. Skrova, sørvest, laberbris, 11 grader. Rotvær, sørvest, frisk bris, 11 grader. Bøy i Vesterålen, sørvest, frisk bris, 10 grader. Andøya, sørvest, laberbris, 9 grader. Hekkingen, vest, liten kuling, 10 grader. Måsvik, sørvest, lett bris, 9 grader. Torsvåg, svak vind, 10 grader. Romsunde, flau vind, 10 grader. Fruholmen fyr, vindstille, 10 grader. Slettens fyr, svak vind, 11 grader. Verlevåg, svak vind, 11 grader. Makker, flau vind, 11 grader. Og Vardø, svak vind og 10 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik svak vind og 16 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 16 grader. Bergen-Florida, flau vind, 15 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør, laberbris og 10 grader. Så det er værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig eller skiftende bris, og i ettermiddag sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Lett skyet eller delvis skyet, og utrygg for lokale regnbyger og utrygg for torden. Agder, skiftende bris, og fra i formiddag dreiende til sørvestlig bris og opp i liten kuling på kysten, øst for Kristiansand, og stort sett pent vær. Jotunheimen og Langfjellet, skiftende bris, og fra i formiddag sørvestlig bris og perioder med frisk bris utsatte steder. Lett skyet eller delvis skyet, noe regnbyger, utrygt for torden og mest nord for Sandhaug. Og fra utpå ettermiddagen, oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Jotunheimen og Langfjellet. Skiftende bris, lett skyet oppholdsvær, og fra i formiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Delvis skyet,
lokale regnbyger og uttrykk for torden. Rogaland, sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, uttrykk for enkelte regnbyger og lokale torden. Fra i ettermiddag, oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland, bris av skiftende retning, og fra i formiddag, dreiende til sørlig bris, og frisk bris på kysten, regnbyger, lokal med torden. Og i ettermiddag, oppholdsvær og i kveld, perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordlig bris, og nordøst frisk bris på kysten i nord. Og fra i ettermiddag, sørlig opp i liten kuling på kysten, og kan hende stiv kuling. Skyet, enkelte regnbyger og uttrykk for torden. I kveld lettere vær, men uttrykk for tåke på kysten. Møre og Romsdal, nordøstlig bris, og på kysten frisk bris. Skyet, oppholdsvær. I ettermiddag uttrykk for enkelte regnbyger og uttrykk for torden. I kveld lettere vær. Trøndelag, nordøst bris, og fra i ettermiddag frisk bris på kysten. For det meste skyet og stort sett oppholdsvær. I kveld regnbyger fra sør og uttrykk for torden. Nordland, vestlig liten kuling, utsatte steder i nord. Ellers sørvest bris. Fra i kveld, nordøstlig frisk bris på kysten i sør. Regn og regnbyger, og for det meste skyet først på dagen. Og overgang til lettskyet og oppholdsvær. Og i kveld, tilskyende fra sør. Troms, sørvestlig til vestlig liten kuling utsatte steder, og i kveld minkende. Overskyet og regn, og overgang til regnbyger. Og i kveld noe lettere vær. Finnmark, bris fra omkring sør, fra i formiddag dreiende til vestlig liten kuling utsatte steder. Og fra i ettermiddag nordvestlig stiv kuling utsatte steder i øst. I kveld minkende. Regn og regnbyger, og i kveld enkelte regnbyger. Spitsbergen, sørøstlig liten kuling utsatte steder i sør. Ellers skiftende bris. Spredt regn i sør, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt og uttrykk for tåke. Fladen, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt og uttrykk for tåke. Utsira sør, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt og uttrykk for tåke.

tåke. Utsira nord, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt og uttrykt for tåke. Områdene Austampen og Storegger, skiftende frisk bris, moderate perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert perioder med regn og moderat sikt og uttrykt for tåke. Områdene Freiabanken og Haltenbanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflaket, vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Hjelmsebanken, vestlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Nordkappbanken, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris og økende til nordvest stiv kuling, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Gillingbanken, sørlig frisk bris, økende til vestlig stiv kuling, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen sier det gjør vondt etter bom på straffesparket i kampen mot Frankrike i går kveld. Franskmennene vann 4-1, men Norge likevel sikret en plass i 16-delsfinalen. Strand Larsen håper på nye muligheter til å score i VM.
1: Det er bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som er på tribunen, og først og fremst er det de jeg er mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det er synd å ikke få, satt prikken over i-en med en straffeskåring. Det hadde jeg gjort veldig godt for min del også, men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det, men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Og Strand Larsen får støtte fra lagkammeratene og landslagssjef Ståle Solbakken, og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt, mindre jordskjelv i Venezuela i natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var i Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn, var det i går oppført 50 000 navn. Fatima Andrakar, landdirektør i Venezuela for Redd Barna, hun forteller at skadene etter skjelvet er svært store somme steder, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapset. To passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, to av de er barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik i anleggsbransjen. Det stadfestet partene i natt, som er meklet hos Riksmekleren i Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Sommer på NRK PN+.

velsignet. Må din drøm få viljen sin, må du kjenne andres godhet som de får kjenne din. Må du bygge himmelstigen,

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Vi i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. Spillerne som startet i Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
1: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger i den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på i hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhall, som er veldig vanskelig å slå, hvis vi i hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå er vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag klokka 19. Og Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andre plass i gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i 16-delsfinale i VM. Mer om fotball-VM kan du lese på nrk.no. Politiet sikre på at ingen personer var ombord i båten som brann i Borgundfjorden i Ålesund i morgentimene. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden i 5-tida. En brannbåt rykket ut til båten, som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen i Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
2: Mens dette pågikk, så kom vi i kontakt med noen personer på kaia i Langevåg, som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord i båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer i båten.
0: Utenriks, Iran hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går kveld. Det statskontrollert iransk TV som melder dette, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det amerikanske angrepet i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et lasteskip i Hormesundet torsdag. Så tenker vi med at et jordskjelv med moderat styrke på 5,4 har rammet Pakistan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret. Skjelvet hadde episenter 35 kilometer under bakken. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Proppen er så liten, verden er så stor. Nå skal proppen sove, for det sier mor. Proppen sier godnatta, hver gang det blir kveld. Mens han tenker tanker og er våken likevel.

0: Dette NRK Nyheter klokken 8. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter nå de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. USA vil gi en begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5, det melder flere internasjonale medier. KI-modellen ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Det har vært et nytt, mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer dypt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de kjente skjelvet. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, dette melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste, på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Flere land har satt varmerekorder de siste dagene. Det skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Til slutt sport. Det norske herrelandslaget tapte I går kveld gruppespillkampen I fotball-VM mot Frankrike. Et reservepreget norsk lag fikk det tøft, og kampen endte 4-1 til Frankrike. Norge, som havnet på andreplass I gruppe I, var allerede før kampen videre til 16-delsfinale, som blir spilt førstkommende tirsdag. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror vi har mulighet til å slå Elfenbenskysten.
2: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten et tøft lag, fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheten der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillerne absolutt innehåller for dem, farlige når de først får sjansen for mål.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører på NRK P1+.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrepp. Han skriver på det sosiale mediet X at vold vil bli møtt med vold. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. Det pågår forhandlinger mellom landene, samtidig som angrepene fortsetter. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Reporter her var Julie Brende Helle, og du kan lese mer om saken på nrk.no. Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste. Hun gjennomførte lungetransplantasjon 17. juni. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimene I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I femtiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
2: Mens dette pågikk så... kom vi I kontakt med noen personer på kaia I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
0: Til slutt sport. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Og mye mer om fotball-VM, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Du hører NRK P1+.

Har du lekt eller blott vært til behag? Kanskje funnet deg en ny venn, og mer enn andre gjort det slutt.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 10. I Ukraina ble to passasjerer I en minibuss drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble drept I angrepet. Det har vært et nytt, mindre skjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I havbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Vitner sier til nyhetsbyrået Reuters at de merket skjelvet. Den amerikanske regjeringen vil gi en gruppe selskaper og federale etater begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5. Det melder flere internasjonale medier. KI-modellen, som ble deaktivert på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn, ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da det oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters,

0: skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
1: Og så litt sport. Nå må vi lade batteriene, det sa landslagstrener Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike I går kveld, der Norge stilte med et reservepreget lag. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Spillerne som startet I Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger I den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på I hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som veldig vanskelig å slå, hvis vi I hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå vi et godt sted. Så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
1: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken. Og til slutt noen badetemperaturer. Dagens høyeste temperatur I sjøen blir I Oslo med 22,3 grader. I Kristiansand når havtemperaturen en topp på 18,1 grader. Bergen får en sjøtemperatur på 15 grader. I Stavanger vil badetemperaturen på det høyeste ligge på 17,8 grader, mens den I Trondheim havner på 12 grader. Også I Alta blir sjøtemperaturen 12 grader. NRK Nyheter I studio Brage Versche Guttormsen.
3: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

så det skal gå fort å betale. Nå som alt er bra, og så fær dem på Coop Ops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unne seg nå da, nå som alt

søk hvem de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Noe som alt bra. Og så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe på håret. Noe som alt bra.

Her fant jeg drømmen, elva og strømmen som førte til deg. Her, her slipper jeg fryse, fant varmen og lyset som

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

Dette NRK Nyheter, klokken 11. Minst fire personer skutt I en folkemengde I Massachusetts I USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld. Det melder politiet I området Brockton. Ifølge ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium I Foxborough, hvor kampen ble spilt. Flere hundre mennesker var samlet etter kampen. Alle fire som ble skutt ble fraktet til sykehuset, og tilstanden deres ikke kjent. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, det melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste med oppsiktsvekkende eller varme landet over. Dette skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimen I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I 5-tiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.

0: Men mens dette pågikk, så kom vi i kontakt med noen personer på kaia i Langevåg, som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord i båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer i båten.
1: Sa operasjonsleder Espen Andresen. Det forventes mange tusen deltakere i tillegg til et stort antall tilskuere langs paraderuten under Pride-feiringen i Oslo i dag. Politiet har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak og vil ha synlig tilstedeværelse i forbindelse med alle arrangementene som skal gjennomføres. Det også et permanent luftromsrestriksjonsområde over Oslo sentrum frem til klokken 18 i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
2: NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Joe Cocker åpnet den utgaven av Ren 60 her i NRK P1 Plus med Delta Lady, et av 10 kutt som var inkludert på hans andre LP, som bare hadde titelen Joe Cocker, og som ble lansert i månedsskiftet oktober-november 1969. Og med det så er vi midt inn i temaet for denne første timen i denne utgaven av Ren 60, nemlig en bunke LP'er som ble utgitt i november 1969. Jeg har med meg hele 10 LP'er som jeg da skal spille litt forskjellige kutt ifra, og vi tar like så godt med et kutt til ifra denne LP'en til Joe Cocker før vi går videre til David Bowie og Creedence og The Birds og en rekke andre. For nemlig, Joe Cocker spilte inn sin andre LP i sånne små puljer gjennom det meste av 1969, og en av sangene han spilte inn hadde han fått av George Harrison, den kjente gitaristen fra The Beatles. Først etter at Joe Cocker hadde gjort sin innspilling av balladen Something, så bestemte George Harrison seg for å spille den inn selv sammen med

Dette var Joe Cocker og hans versjon av Something, og jeg haster å legge til at denne ble spilt inn før The Beatles gjorde sin versjon av Something. Men den ble gitt ut etterpå, fordi denne LP-en til Joe Cocker, den kom ikke på markedet i Storbritannia før i november 1969. Og den måneden så var det også klart for den andre LP-en fra en kar ved navn David Bowie. Han hadde gitt ut sin første LP i 1967 uten å få så stor oppmerksomhet, men så, sommeren 1969, slo han til med singelen Space Oddity. Og 14. november 1969 var det klart for hans nye album, som forvirrende nok fikk titelen David Bowie, altså den samme titelen som hans første LP hadde. Fra denne LP-en så skal vi høre to kutt, først Janine, og deretter en fin ballade som heter An Occasional Dream.

To sanger fra den andre LP'en til David Bowie, som ble lansert 14. november 1969, og som bare hadde titelen David Bowie. Senere fikk den titelen Space Oddity. Og for å gjøre forvirringen total, så har denne en tredje titel i USA. Der heter den Man of Words, Man of Music. Nok om det. Vi skal videre til et plateselskap som ble lansert med brask og bram tidlig i november 1969. Dette var en tid da flere av de store plateselskapene startet underavdelinger der de ga ut såkalt underground music. Musikk som hadde et stort publikum på konsertarenaer rundt omkring i Storbritannia, men som gjerne ikke solgte de store opplagene når det gjaldt LP'er. Men dette snudde seg i løpet av 1969. Stadig flere av disse gruppene solgte masse plater. Jeg kan jo nevne Jethro Tull, Ten Years After og så videre. Og 9. november 1969 så var det et nytt plateselskap som ga ut tre LP'er. Selskapet hadde titlen Vertigo Records, eller kanskje vi skal si Vertigo, siden det var et britisk selskap. Og de tre første utgivelsene var med henholdsvis Colosseum, Juicy Lucy og Manfred Mann Chapter 3. Disse tre gruppene hadde hver sin musikalske stil. Juicy Lucy for eksempel tok utgangspunkt i heftig rhythm and blues, og av og til tenderte det til hardrock, mens Colosseum var i utgangspunktet et jazzensemble som koblet musikken sin med rock og litt tyngre saker, litt klassisk inspirert, i det hele tatt en veldig spennende musikalsk mix. Fra LP'en Valentine's Suite hører vi Elegy.

Elegy, komponert og sunget av James Litherland, som den gang var medlem av jazzrock-ensemble Colosseum. Og jazz, det kan vi også bruke på neste gruppe, Manfred Mann Chapter 3. Jeg var en av mange som kvapp skikkelig da jeg fikk denne platen i hende. Jeg var jo vant til at Manfred Mann, det var en musiker som ledet et band som hadde den ene topp 10-slageren etter den andre. Ha ha, said the clown, do ba diddy diddy, the mighty queen, come tomorrow, shalala, og så videre. Men i 1969 så hadde Manfred Mann fått nok av popkarusellen. Han ville spille jazzrock og startet dermed et nytt band som han kalte Chapter 3. Med seg hadde han trommeslageren fra poporkesteret Manfred Mann, som nå spilte piano og var vokalist. I det hele tatt var det en ganske forvirrende musikalsk mix på gruppens første LP. Men likevel så er dette en plate som jeg synes det er verdt å hente frem igjen, fordi det er spennende, det er fengende, og det er særdeles godt spilt. Denne sangen har du kanskje hørt i andre sammenhenger. Dette er originalen, komponert av Manfred Mann, One Way Glass.

One Way Glass med Manfred Mann Chapter 3. Et av de tre første bandene som ga ut plata på etiketten Vertigo Records, eller Vertigo, om du vil. Og dette var et selskap som ble opprettet av Phonogram, og det var mye på grunn av at underground rock var begynt å ta av på de britiske øyene, og også i Europa generelt. Det var allerede to selskap som hadde bevist at det var salgbart med underground rock, og det ene av disse selskapene var Island Records, kanskje det mest toneangivende av alle sammen. Der skal vi hente fram to LP'er som begge ble utgitt i november 1969. Først skal vi høre et kutt fra den andre LP'en til Free, som også hadde titelen Free. Det var ikke så stor oppfinnsomhet i platetitlene akkurat på den tiden. Denne sangen heter Broad Daylight.

Broad Daylight med gruppen Free, hentet fra deres andre LP, som altså bare hadde titelen Free. Et par uker etter at denne LP-en kom på markedet, så debuterte en gruppe ved navn Mott the Hoople, og også de fikk platen sin utgitt på Island Records. Så det du nå skal få høre, det den første LP-utgivelsen der Ian Hunter vokalist og frontfigur. Denne sangen heter At the Crossroads, komponert av Doug Sam fra Texas, men her altså fremført av et britisk band kalt Mott the Hoople.

0: Dette var Mott the Hooper med Ian Hunter i front. At the Crossroads var inkludert på gruppens debut-LP som ble lansert 22. november 1969.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og da hører du på den rette kanalen, i hvert fall hvis du liker musikk fra 60-tallet. I dag så har jeg i denne første timen tatt med meg en bunke LP'er som alle ble utgitt i november 1969. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Jeg har nå spilt en del britiske utgivelser. Vi tar turen over dammen til Amerika. Jeg har både The Byrds og Creedence Clearwater Revival, og ikke minst Jefferson Airplane å by på. Jefferson Airplane, blant de mer toneangivende amerikanske bandene på 60-tallet, de var sterkt politiske, de torde å synge rett fra levra, og de torde faktisk også å tale myndighetene midt imot, og militæret, ikke minst. Volunteers var titelen på LP'en som de lanserte i november 1969. Vi skal høre åpningskuttet We Can Be Together.

We Can Be Together sang Jefferson Airplane, åpningsbordet på LP'en Volunteers, som var den mest politiske LP'en som ble utgitt i løpet av 1969. Men det var også et annet band som var sterkt politiske i sine sanger. Riktig nok var det politiske budskapet mer skjult i sangene til Creedence Clearwater Revival. Tidligere i 1969 hadde gruppen gitt ut Bad Moon Rising, der låtskriver John Fogerty talte president Nixon midt imot. Og han fortsatte sin kritikk på LP'en Willie and the Po'boys, som kom ut i november samme år. Blant annet i sangen Fortunate Son, som var et sviende oppgjør med de som klarte å vri seg unna militærtjeneste, og dermed klarte å unngå å bli sendt til Vietnam, hvis de bare hadde nok penger, eller en far som hadde politisk makt.

John Fogerty kom med krass kritikk mot de amerikanske myndighetene, og da spesielt militære, i sanger som Fortunate Son og den du nå hørte, Don't Look Now, It Ain't You or Me. To sanger hentet fra LP'en Willie and the Poor Boys, som gruppen ga ut i november 1969. For øvrig den tredje LP'en som Creedence ga ut i løpet av ett år. De var i det hele tatt det mestselgende amerikanske rockebandet i løpet av 69-70. Det samme kan vi dessverre ikke si om The Byrds, selv om de også fortsatte å gi ut kvalitetsmusikk. Og i november 1969 kom LP'en The Ballad of Easy Rider. Dette var en plate der veldig lite av materialet var egenkomponert. Et av unntakene var trommeslager Gene Parsons, som hadde komponert sangen Ganga Din, og som også sang den selv. Og hvis du lurer på hva betyr egentlig Ganga Din, så er det mange som lurer på, er det et navn? Nei, det betyr ingenting. Gene Parsons uttalte senere at han måtte bare finne noe som kunne rime, og da var Ganga Din det første han kom på.

Ganga Din, et av høydepunktene på LP-en The Ballad of Easy Rider, som The Birds ga ut 10. november 1969. Den siste LP-en jeg har med meg i studio fra november 69, det er To Our Children's Children's Children med The Moody Blues. En LP som føyer seg elegant inn i rekken av årets beste LP-er fra det året. Vi skal høre balladen Candle of Life, komponert og sunget av bassisten John Lodge.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Ukraina har angrepet et våpenproduksjonsanlegg i den russiske regionen Volgograd. Angrepet førte til brann ved anlegget, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på det sosiale mediet X. Minst 10 personer ble skadet, ifølge den russiske guvernøren Andrei Botsjarov. Et av anleggene har fått skader. Flere branner oppstod, men de slukket nå, ifølge guvernøren. I går kveld ble 2 passasjerer i en minibuss drept i Ukraina som følge av et russisk droneangrep. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på X at vold vil bli møtt med vold. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går kveld. Det forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepene da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip i Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og så hjem, litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste, og hun gjennomførte lungetransplantasjonen 17. juni. Både festivalen Tons of Rock og Pride-paraden som går gjennom Oslo sentrum i dag skaper store endringer for både kollektivreisende og bilister. Beregn god tid, sjekk reiseplanleggeren hyppig og planlegg hjemturen i forkant, oppfordringen fra pressevakt i Ruter, Bjørnar Skogheim.
2: Vi har da forsterket deler av kollektivtrafikken for å sørge for at folk har alternativer for å kunne komme seg rundt på alt som skjer. For Tons of Rock så har vi jo satt opp egne shuttlebusser som kjører med høy frekvens. Og vi har også en Pride-parade i dag, der mange skal kose seg, og da viker for så vidt kollektivtransporten for Pride-paraden. Så da rydder vi jo unna, sånn at man skal få godt å kose seg og feire. Så det beste

Dirty Water med The Standells nådde 8. plass på Cashbox-listen i USA sommeren 1966. Låtskriver og vokalist Ed Cobb fikk ideen til låten en kveld han spaserte langs St. James River i Boston sammen med sin kjæreste, og to unge menn forsøkte å rane dem. Ranerne stakk heldigvis av, men så snart Ed Cobb kom hjem så satt han seg ned og skrev Dirty Water. Og med den så ønsker Bo Ose velkommen til episode 88 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til 14. juli 1966, og Petula Clark slår til med enda en stor slager, I Couldn't Live Without Your Love.

I couldn't live without your love med Petula Clark nådde 6. plass i Storbritannia, 9. plass i USA. Chris Farlow startet sin karriere som bluesanger, ble popstjerne takket være Mick Jagger, og tør også være kjent som en av vokalistene i jazzrockorkesteret Colosseum på 70-tallet. Her skal det selvsagt handle om hans ene store hit, Out of Time. Opprinnelig utgitt med The Rolling Stones i april 1966 på LP'en Aftermath, men ikke utgitt på singel av gruppen selv. Mick Jagger visste at låten hadde hitpotensiale, og han visste også hva for en vokalist som skulle synge Out of Time. John Henry Dayton, alias Chris Farlow. Mick Jagger var selv produsent på en plate som gikk til nummer 1 i Storbritannia. Og for de av lytterne som interessert i fotball, så kan jeg nevne at dette var platen som toppet den britiske singellisten den dagen England vant VM i fotball. Out of Time med Chris Farlow.

0: Out of Time med Chris Farlow, produsert av Mick Jagger, nådde førsteplass i Storbritannia. Og da skal vi til en listetopper som ikke regnes for å være en listetopper. Little Red Riding Hood med Sam the Sham and the Pharaohs. Jeg skal forklare. Platen nådde førsteplass på Cashbox-listen i USA, men stoppet på andreplass på det som regnes for å være den offisielle amerikanske hitlisten, nemlig Billboard. Little Red Riding Hood er en omskriving av det gamle eventyret om rødhette og ulven. Men i motsetning til ulven i eventyret, så er ikke denne firbeinte karen ute etter mat. Han vil ha noe helt annet. Au!
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

En litt vågal omskriving av eventyret om rødhette og ulven, Little Red Riding Hood med Sam the Sham and the Pharaohs, nådde andre plass på Billboard-listen, men første plass på Cashbox-listen i USA. Et av de

Hungry med Paul Revere and the Riders nådde sjetteplass i USA. Og da skal vi til en av de største og mest minneverdige slagene fra sommeren 1966, Black is Black med Los Bravos. Et band som egentlig het Mike and the Runaways, og de hadde base i Spania. Vokalisten Mike Kogel var tysk, de andre fire medlemmene var spanske. Og det var sjefen i det spanske Decca Records som sendte et opptak av Mike and the Runaways til Decca sitt hovedkvarter i London, som sporenstreks inviterte gjengen til London for å spille inn en låt komponert av to engelskmenn. Og da Black is Black kom på markedet, så hadde bandet fått nytt navn, Los Bravos. Og platen deres ble en hit over hele verden.

Black is Black med Los Bravos nådde andre plass i Storbritannia, fjerde plass i USA. Platen gikk sin seiersgang over hele verden, men det ble dessverre med denne ene store suksessen for Los Bravos. Den neste singelen deres hadde en litt for treffende titel. Den het Going Nowhere. Den titelen passet absolutt ikke på den neste artisten vi kommer til, Elvis Presley. Love Letters ble første gang utgitt med Dick Hames i 1945, deretter Cathy Lester i 1962, og så i 1966 var det kongen sin tur.

Love Letters med Elvis Presley. Den nådde sjetteplass i Storbritannia. Femteplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Fra en Presley til en annen. Fra Elvis til Reg. Vokalisten i The Troggs het egentlig Reginald Maurice Ball, men da han skulle finne seg et artistnavn, så tenkte han at Presley, det ville sikkert gi ham oppmerksomhet. Og det hadde han jo rett i, for det var flere enn en som lurte på om Reg Presley var i familie med selveste Elvis. With a Girl Like You var den første låten som Reg Presley komponerte for The Troggs. Veldig enkel, men også veldig fengende. Du kan jo forsøke å la være å synge med på det som koret synger. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba.

0: enkel og fengende. With a Girl Like You med The Drugs gikk til førsteplass i Storbritannia, andreplass i Norge.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK PN+.
0: Og dette episode 88 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi kommet til 23. juli 1966, og The Mamas and the Papas går inn på topp 10 i USA med I Saw Her Again. Denne sangen ble utgitt i to forskjellige versjoner. Den ene var den originale singelen, og den andre var en ny lydmix i stereo som inkluderte et lite instrumentalparti. Og av en eller annen grunn så er det den andre versjonen som alltid dukker opp på samleplatter med The Mamas and the Papas. Men her i vår serie så går vi selvfølgelig tilbake til den originale singelen. I studio så gjorde for øvrig et av medlemmene en liten tabbe. Danny Doherty begynte å synge på det siste verset litt for tidlig, men tabben den var så charmerende at den ble beholdt.

I Saw Her Again med The Mamas and The Papas nådde femteplass i USA. Tommy Rowe hadde akkurat avsluttet verneplikten da han vendte tilbake på hitlistene med Sweet Pea sommeren 1966. Platen var egentlig en prøveinnspilling som Tommy Rowe hadde laget for The McCoys, den gruppen som slo gjennom med Hang On Sloopy. Tommy Rowe ville selge Sweet Pea til The McCoys, men de takket nei. Og da var det at sjefen i selskapet til Tommy skar gjennom og sa at prøveinnspillingen, den var god nok for utgivelse. Og vel så det, den var faktisk god nok for en åttendeplass på hitlistene.

Sweet Pea med Tommy Rowe nådde 8. plass i USA. Og da skal vi til den amerikanske Rhythm and Blues-listen datert 23. juli 1966. Ray Charles når førsteplassen med Let's Go Get Stoned. En sang som første gang ble utgitt med The Coasters i 1965, og deretter med både Ronnie Millsap og Manfred Mann samme året. Titelen var nærmest ironisk. Let's go get stoned. La oss bli ruset. Ironisk fordi Ray Charles nettopp hadde lagt bak seg et opphold på en avrusningsklinikk da han spilte låten inn.

Let's Go Get Stoned med Ray Charles nådde førsteplassen på den amerikanske Rhythm and Blues-listen. Jeg nevnte Dick Haymes I forbindelse med Love Letters med Elvis tidligere I programmet, og vi skal tilbake til den samme Dick Haymes når det nå skal handle om The More I See You med Chris Montez. Dette var nemlig også en sang hentet fra produksjonen til den amerikanske artisten som hadde sin storhetstid på 40-tallet. The More I See You var en stor hit for Dick Haymes, det samme året som han hadde suksess med Love Letters, altså I 1945. Morsomt å tenke på at begge disse sangene, Love Letters og The More I See You, lå høyt på de britiske hitlistene samtidig, 21 år senere.

The More I See You med Chris Montez nådde tredjeplass i Storbritannia. Carole King komponerte utallige melodier for andre artister på 60-tallet, før hun selv begynte å satse på en karriere som selvstendig plateartist. En av hennes beste melodier var Going Back, en sang der teksten, skrevet av hennes daværende ektemann Jerry Goffin, handlet om å ikke være flau over å se seg tilbake. Tvert imot, Thinking Young and Growing Older is No Sin. Mange har spilt inn Going Back, men den første hitversjonen var det Dusty Springfield som hadde. Og det var også den beste, skal vi tro, komponisten selv. Carole King har nemlig ved flere anledninger sagt at ingen har sunget låtene hennes bedre enn nettopp Dusty Springfield.

Going Back med Dusty Springfield nådde 10. plassen i Storbritannia. Summer in the City med The Lovin' Spoonful er egentlig 3 forskjellige melodier satt sammen til 1. Historien begynner med en sang som Mark Sebastian komponerer, og denne spiller han for sin bror John, vokalisten i The Lovin' Spoonful. John Sebastian liker teksten og refrenget, men ikke resten, så han lager en ny melodi til versene og beholder resten av teksten og refrengene. Likevel så føler han at det er noe som mangler, og da er det at bandets bassist Steve Boone spiller et tema på piano som han har laget, og sammen med noen lydeffekter så passer det perfekt inn, og resultatet blir den mest kjente platen til The Lovin' Spoonful, og en listetopper.

Summer in the City med The Lovin' Spoonful nådde førsteplassen i USA, åttendeplass i Storbritannia og tredjeplass i Norge. The Rolling Stones sjokkerte foreldregenerasjonen gjentatte ganger gjennom 60-tallet. Den svært så frittalende vokalisten Mick Jagger skrev en rekke tekster som rørte ved tabuer, blant annet pillemisbruk blant godt voksne kvinner. What a drag it is getting old, brølte Mick Jagger i begynnelsen av Mother's Little Helper, og han tegnet deretter et dystert, men sikkert riktig bilde av hverdagen til en husmor som måtte ty til mer enn smertestillende for å komme gjennom hverdagen. Sterk kost i 1966. I hjemlandet så var Mother's Little Helper åpningssporet på LP'en Aftermath, men i USA så ble sangen sendt ut på en selvstendig single.

0: Mother's Little Helper med The Rolling Stones nådde 8. plassen på Billboard-listen i USA, men gikk helt opp til 4. plass på Cashbox-listen.
1: Dette Topp 10 komplett fra 60-tallet. En serie der vi spiller hver eneste plate som nådde topp 10, enten i Storbritannia, USA eller Norge, fra januar 1960 til desember 1969. I tillegg tar vi med de platene som topper de amerikanske listene innenfor country, rhythm and blues og easy listening. Og programleder i serien Bård Ose.
0: Da vi kommet frem til den siste platen i denne omgang, og det en meget kjent melodi fra en like kjent film. Melodien het opprinnelig Lara's Theme, og var fra filmen Dr. Zhivago. Med tekst så ble titelen forandret til Somewhere My Love, og denne ble innspilt med mange forskjellige artister. Størst suksess fikk orkesterlederen Ray Conniff, en av pionerene innen easy listening. Sammen med sitt kor og orkester så nådde Ray Conniff 9. plass i USA med Somewhere My Love. Og med den så runder vi av episode 88 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

Luther Vandross, Never Too Much. Og hvis du fikk lyst til å gå på rulleskøyter med kassettspiller på skuldra, så du ikke alene. Det gjorde de i hele musikkvideoen, og året var 1981. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Det sist i juni, og sommerstemningen har inntatt studio for fullt. Nå skal vi til et brasiliansk bryllup, og en melodi skrevet av Ivan Lins og produsert av Quincy Jones. Den heter Setembro, Brazilian Wedding Song. Og det vokalgruppa Take Six som synger, sammen med selveste jazzdronning Sarah Vaughan.

Frank Sinatra og Tommy Dorseys orkester, Say It, og den var fra 1940. Vi hopper frem til 1962, og Monica Zetterlund som skal framføre en svensk versjon av Quincy Jones' låta Stockholm Sweetening. Hun har fått med seg Jan Johansson, Georg Riedel og et helt storband. Den svenske teksten

Det var Annie Lennox og Dave Stewart I Eurythmics, og Here Comes the Rain Again fra 1983. Vi heller oss I det året. Nå skal vi til Al Jarreau og en fin melodi fra albumet Jarreau, nemlig I Will Be Here For You.

Come On Home med gruppa Pages, bestående av Richard Page, Steve George og John Lang. Og det var faktisk dem som skrev den forrige melodien vi hørte, den som Al Jarreau sang. Nå til en sang som opprinnelig var en hit for Patsy Gallant, men som fikk norsk tekst av Philip A. Kruse og ble

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og den var fra 1985. Nå skal vi til Brasilien. Her det Stacey Kent som prøver seg på portugisisk og mestrer det bra I melodien O Barquinho.

Det var Elton John, Calm Down in Time fra 1970. Vi tar et bittelite hopp til 1971 og min personlige yndlingssang av og med The Beach Boys. Her deres Surf's Up.

Joe Stafford sang Jewel Steins «The Things We Did Last Summer». Da timen med sommerlige musikalske perler fra NRKs gullskimrende platearkiv straks over, og den siste jeg har finnet fram en absolutt perle fra Simon & Garfunkel. Vi høres neste vekka til samme tid. God sommer så lenge. Her Simon & Garfunkel, «So Long, Frank Lloyd Wright».

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Pride-paraden i Oslo større enn noen gang, det sier leder av Oslo Pride, Dane Bjørke. Folkemengden med titusenvis av mennesker beveger seg akkurat nå gjennom gatene, og det ventet full fest med konserter og andre arrangementer. Vi står i dag sammen om budskapet om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sier leder Dane Bjørke.
1: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om et... Om en by som hvor folk kan leve trygge og frie liv, og det vi veldig glade for at nå vi endelig i gang.
2: Hvor deilig at dagen endelig har startet nå?
1: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette jo vårt motsvar. 100 000 mennesker som går i et tog for at folk skal leve frie, trygge liv, og det endelig så vi i gang, og det veldig deilig.
0: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny ordning med bøter i mindre alvorlige narkotikasaker. Det kommer frem i en pressemelding. I dag kan man få opp til 6 måneder fengsel for små mengder narkotika til eget bruk. Ordningen skal først og fremst gjelde når politiet uventet kommer over åpenbar bruk eller besittelse av narkotika. Forslaget nå sendt på høring. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skyggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant dem som får en het dag danskene. Der ble det satt ny juni-rekord for temperaturer da gradstokken i Odense bikket 35,8 grader i dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt. I Berlin det i dag 40 grader. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
3: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Det sa student Sverre Heier som bor i Berlin. Og i Norge det 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesjø. Guttormsen.
4: NRK PN+.
5: Dette historiepodkasten Gamle greier. To norske skip seiler mot Portugal i 1672. I Middelhavet blir nordmennene angrepet av fryktede nordafrikanske sjørøvere. Sjøslaget får et uventet utfall for kaptein Peter Midtsel.
6: I Norges største og viktigste by, Bergen, står handelsskip tett i tett i havna våren 1672. To av de store treskipene fullastet med fisk og andre varer som skal byttes mot salt i Sør-Europa. En vare Norge helt avhengig av for konservering av mat. Men på turen lurer det store farer. Langs kysten av Spania og Portugal har sjørøvere fra Nord-Afrika spesialisert seg på å plyndre og kapre handelsskip. Og snart skal bergenserne seile i deres farvann.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammerin Risberg. Det Bjørn Arvid Bagge, lokalhistoriker og seksjonsleder ved Universitetsbiblioteket Bergen som skal fortelle historien. Han tar oss med tilbake til Bergen, året 1672.
1: På et stort skip ved bryggen i Bergen stod kapten Peter Midtseld på skipets skanse og stirret opp på mastene, hvor mannskapet sjekket at seilene var i orden. Mannskapet var opptatt med å laste tomme kasser ombord på det lettgjøngende skipet. Dette var det vakre handelsskipet Gyldenløves våpen som lå til kai. Dette var bare et par år gammelt og bygget på Synnes rett ved Bergen. Vinden rusket i skipsriggen på de tre store mastene, og i skipet som utålmodig ventet på å få folde ut sine store, vakre hvite seil. I bauen hang skipets nymalte og gullbelagte galjonsfigur i form av en vakker havfrue. Kapten Midtseld skulle snart seile med Gyldenløve ned til Portugals hovedstad Lisboa og fylle de tomme kassene med salt og frakte dem tilbake til Bergen. Kapten Midtseld hadde et mannskap på 26 bergensere, og ved siden av skipet hans Gyldenløve lå det mindre skipet San Franciscus, som også skulle bli med på ferden. Her var det 24 ombord, pluss kaptein. Da kanonene på begge skipene var kontrollert, var det klart for avreise. Kapten Midtseld ga ordre om å kaste loss. Kapteinen så ned på robåtene som dro Gyldenløve ut på vågen. Larmen og lukten av tørrfisk som alltid hang over byen forsvant etter hvert som avstanden til Bergen ble større. Og fra skipet kunne kapteinen se det yrende folkelivet på bryggen og fisketoget bli stadig fjernere. Da de hadde det åpne havet foran seg, ble alle seil heist på de bergenske skipene Gyldenløve og San Franciscus. Vinden tok tak i seilene, og skipene seilte selvsikkert av gårde på bølgene. Kapten Midtseld kastet et blikk på det åpne havet. Nå var de på vei ut i den store verden. Denne lange reisen var en blandet fornøyelse. For alle ombord hadde hørt om grusomme historier fra Middelhavet og kysten ved Spania og Portugal, om sjørøvere som plyndret og kapret skip. Sjørøverne kom fra Barbareskstaten i Nord-Afrika langs Middelhavskysten. Uskyldige sjømenn hadde blitt drept på det mest brutale vis, og de som ble tatt til fange hadde endt opp som slaver eller gisler som kun ville bli løslatt mot vanvittige pengesummer. Nå var sjørøvernes herringer blitt så ille at kongen i København hadde sett seg nødt til å utruste handelsskipene med kanoner og våpen. Han ville ikke miste de enorme skatteinntektene fra handel. Hvis kapten Midtselds Gyldenløve og det andre skipet nå ble angrepet, kunne de ta opp kampen i stedet for å overgi seg. Dagene gikk, og de seilte nedover norskekysten, forbi den engelske kanal, så vest for Frankrikes kyst, og nedover mot Portugal. Det hadde gått mange dager. Datoen viste 23. mai. Plutselig skar en stemme gjennom den friske sjøløften. En i mannskapet ropte at han så land i sikte. Etter hvert så alle konturene av en klippekjede i horisonten, som gradvis ble tydeligere. Alt tyder på at de kunne være ved Cabo Especial, punktet hvor de skulle seile innover elven Tesjo. Deretter gjenstod rundt 8 nautiske mil før de ville være fremme i Lisboa. De var altså snart fremme. Men så fikk bergenserne øye på et stort skip i horisonten med fulle seil og flere titalls årer på hver side. Og skipet skar gjennom vannet i full fart i deres retning. Kapten Mitzel og mannskapet prøvde å se hva slags skip det var. Og snart var de ikke i tvil. Det var ikke tatt av feil av. Det var et sjørøverskip fra Barbaresk-statene. Ut fra det de så, måtte det være over 100 sjørøvere bevepnet til tennene. Kapteinen ropte ut en ordre om at Gyldenløve skulle gjøre seg klar til kamp. Det andre bergenske skipet, San Franciscus, fulgte etter. Mannskapet spurte til kanonene, tok en lang svampstang og fuktet løpene. Deretter ble kruttladning ført ned. Og så dyttet de kanonkullene inn og ventet på at kapten Mitzel skulle gi ordre. Kapteinen hørte flere smell og så kanonkuller fra sjørøverskipet suse mot dem. Kanonkulene rev opp treverket på skipet. Trefliser suste rundt ombord lynraskt og traff noen av mannskapet. Det var fullstendig kaos. Men kapten Mitzel beholdt roen. Og da Gyldenløve og San Franciscus hadde lagt seg med bredsiden mot sjørøverskipet, fyrte de av kanonene. Under kapten Mitzels ledelse fikk bergenserne på Gyldenløve inn mange gode treff. Det samme gjorde San Franciscus. Men sjørøverne lot seg ikke stoppe. Mitzel så det enorme skipet komme mot dem i voldsom fart. De ble forsøkt boret. Mitzel forsto at sjørøverne fra Barbaresk-statene var i overtall. Kom de seg opp på de norske skipsdekkene, ville nærkamp være nådestøte for bergenserne. Dette måtte ikke skje. San Franciscus klarte å seile unna så vidt det var. Men kapten Mitzels Gyldenløve var et større skip og fikk ikke opp farten raskt nok. Sjørøverne halte derfor innpå. I desperasjon ga kapteinen ordre om å fyre av en ny kanonsalve. Men det fryktede skipet var ikke til å stoppe og fortsatte å seile truende mot dem i en jevn fart. Mitzel visste nå at de fryktede sjørøverne straks ville storme skipet hans. Sjømennene sto nå på dekk, utrustet med sverd, øks og spyd. Mitzel trakk våpenet, og sammen med mannskapet var han klar til å kjempe for livet. I neste sekund så kaptein flere nordafrikanske sjørøver som stormet skipet hans. Bergenserne barket sammen med piratene. Helvete hadde brutt løs. I kampen øynet kapten Mitzel en mulighet. Han fikk gitt ordre om at 2 kanoner skulle lades med jernskrot og jernbiter og rettes mot fienden. Like etter fløy det en haug av jernskrot og jernbiter på sjørøverne. Kapteinen så hvordan en hagl av jernbiter rev opp menneskekropper. Vettskremte trakk sjørøverne seg tilbake til eget skip. Nå hadde kapten Mitzel fått blod på tann. Han brølte ut en ordre og fikk mannskapet til å skyte en ny salve mot fienden. Samtidig som San Franciscus fyrte av. De svarte med å fyre av en egen kanonsalve mot bergenserne. Midt i kaoset kjente kapteinen plutselig en skarpsperte i hånden. En kule hadde truffet han, og han silblødde, og den ene fingeren var borte. Og straks ble situasjonen verre. Kapten Mitzel så nå at sjørøverne klarte å bore San Franciscus. Der brøt det straks ut kamp på dekk. Plutselig kom det tjokk svart røyk opp fra skipet. Og det så ut som om det bergenske skipet skulle gå opp i brann. Sjørøverne fikk panikk og hoppet tilbake på skipet sitt, mens bergenserne jobbet intenst med å slukke brann. Etter mange timer med intens kamp hadde ikke sjørøverne oppnådd sitt mål. De hadde ikke klart å sette de to norske skipene ut av spill. De måtte innse at slaget var tapt. Kapten Mitzels lettelse var stor da han så at sjørøverens skip sakte snudde og seilte rolig av sted bort fra de bergenske skipene. På skipet gjorde kapten Peter Mitzel opp regnskap. Fem ombord hadde blitt såret. Han selv kunne kjenne en intens smerte i den ene hånden. Han hadde mistet en finger. Men kun én av bergenserne hadde mistet livet. Fienden derimot hadde mistet mange flere. Det hadde han sett med egne øyne. Lettet over at det hele var over, kunne kapten Mitzel og kapteinen på San Franciscus endelig begynne seilasen inn mot Lisboa. Skipene seilte innover elven Tejo. Snart så de den portugisiske hovedstaden. De passerte Belém-tårnet og Latekai.

0: Etter et langt seilas fra Nord-Europa hadde de blitt angrepet av de fryktede piratene. Men mot alle odds hadde de vunnet. Bergenserne var kommet fram og kunne bytte lasten sin med det verdifulle saltet de var kommet for å hente. Kapten Peter Midtsel og mannskapene kjente nok nå alle på en voldsom lykkerus. De hadde lurt døden, og de var endelig fremme.
1: Det tok ikke lang tid etter at kaptein Midtsel og mannskapet satt sine føtter på havna i Lisboa, at ryktet om sjøslaget spredte seg i byen. Nordmennene ble invitert på de beste festene hos byens overklasse. Og under de katolske messene ble også Peter og de andre bergenserne innsats nevnt. Og historien om Middelløve og San Franciscus nådde til slutt kongen i København. Han ble imponert over kaptein Midtsel og bergensernes heltemot, og bestemte seg for å dekke alle utgiftene for reparasjon av skipene.

0: levende leksikon om Bergens historie, vil jeg påstå, Bjørn Arvid Bagge, seksjonsleder ved Universitetsbiblioteket I Bergen. Du skal snakke om sjørøvere og Bergen på 1600-tallet. Velkommen!
1: Takk for det. Dette har jeg gledet meg til å få lov å være med på.
0: Og det har vi også. For denne historien du fortalte om kaptein Midtsels Gyldenløve og andre skipet San Franciscus jo en ellevill historie.
1: Ja, det jo en veldig spennende historie. På en måte så kan du nesten si at det så tatt ut av en gammel sjørøverfilm, eller hva skal du si, Pirates of the Caribbean eller noe. Og det skjer jo også da en svært spennende tid. 1600-tallet jo på en måte en helt annen tid enn den vi lever I dag. Husk på at dette den tiden du har heksejakt, du har folk som dreper hverandre på grunn av æressaker, folk I krig, de ulike statene I Europa I krig hele tiden og mye mer. Så det en utrolig spennende tid dette egentlig.
0: Og Midtsel og gjengen ble angrepet av sjørøvere fra barbareskstatene langs middelhavskysten I Nord-Afrika, Bjørn. Fortell oss litt mer om hva slags stater dette egentlig var.
1: Ja, kort sagt kan du si at det som ble kalt for barbareskstatene, det var det som vi I dag ville kalt for Algerie og Tunisia og Marokko og egentlig dagens Libya. Og disse piratene da, de herjer jo rundt nede I Middelhavet på fra 1500-tallet til opp på, ja faktisk helt opp på 1800-tallet. Og de var jo en, hva skal du si, en svøpe for de som levde på sjøen på denne tiden. Det var særlig Middelhavet de holdt seg til I da, men de seilte jo også opp langs kysten av Portugal og Spania. Og noen av de kom også inn I Nordatlanteren og faktisk helt opp på kysten av Vesteuropa og I den engelske kanal hører vi at de på tokt. Og ja, til og med så langt nå så til Færøyene og Island kom de. Og det betød også slaveri eller store løsepenger da kom I disse piratenes hender. Så I tillegg til at de gjerne tok handelsskipene, så angrep de da nemlig, de angrep da også byer. Og det jo noen skrekkhistorier du hører om. For eksempel, av alle verdens ting, så kom de faktisk til Island. Fire piratskip kom da til Reykjavik, og etter et grusomt blodbad her, så tok de med seg nesten 400 livredde islendinger tilbake til Nord-Afrika. Og først etter to store frikjøp I 1630 og 40-årene kom noen få eller omtrent 10% av disse menneskene levende tilbake igjen.
0: Hva skjedde med de andre?
1: Ja, sannsynligvis var det veldig mange som døde på knallhardt slavearbeid. Og kanskje noen faktisk valgte å bli muslimer og konverterte seg og ble faktisk værende nede. Hvem vet?
0: Men hva med de europeiske kaperne? For de var vel heller ikke redde for å ta sivile fra barbareskstatene som gissler og kaper deres skip?
1: Ja, det faktisk. Det var jo egentlig like vanlig det. Det var kanskje like mange som gikk inn veien. Der jo eksempler på øyenvitneskildringer. Vår kjære Ludvig Holberg, som mange av dere kanskje har hørt om.
0: Altså den dansk-norske forfatteren og historikeren.
1: Ja, det litt morsomt at dette sitatet kommer fra Ludvig Holberg, for han jo på en måte kjent for å være en relativt humanistisk person, selv om han selvfølgelig også ble beskyldt for å være slavehandler. Men I hvert fall så han I Marseille, og så forteller han når han ser muslimske slaver der I 1727. Dessuten hadde jeg umåtelig megen fornøyelse av å se byen Marseille. Da jeg der så mangfoldige, usedvanlige ting som jeg aldri før har sett for mine øyne, nemlig alle de mange østerlendinger, den store mengden galeier, de tyrkiske og kristne slaver som ferdes rundt I byen, noen med bøyler om benene, andre med lenker om armene. Det var ganske ynkelig å se, men man kan have allikevel en viss fornøyelse av det uvante syn. Masse rart, men dette en helt annen tid. Vi må se det litt på den bakgrunnen også.
0: Hvor stor var faren for å bli angripet av sjøvere hvis du var på havet på denne tiden?
1: Ja, altså, det jo helt avhengig av hva tid du på havet, for å si det.

0: så ikke minst hvor du er. Du kan jo kanskje si det sånn at når det var uroligheter, når det var krig, så var det jo selvfølgelig en mye større sjanse for å bli angrepet av kapere eller av pirater.
1: Ja, for dette er jo i en tid hvor folk i hele Europa, eller altså verden, er sterkt religiøse, og det pågår jo samtidig religiøse konflikter i Europa på denne tiden også, Bjørn Arvid.
0: Ja, det er jo egentlig en veldig, altså 1600-tallet er jo en veldig spennende tid. Religion som gjennomsyrer absolutt alt. Og så må du huske på at vi har på utsiden så står muslimene, eller det osmanske riket, de står og presser på og prøver å erobre stadig større deler av Europa. De har erobret Balkan, Ungarn, og står nå på 1600-tallet og 1670-årene. De står jo på grensen da, til å gå inn i selve sentrale Europa. Dette blir jo stoppet da med slaget i Wien i 1683, hvor det er den såkalte hellige allianse med europeiske, hellige liga med europeiske stater, da endelig forstoppet muslimene i dette slaget ved Wien. Men samtidig så har man jo slåss da sin reformasjon i Europa seg imellom. Det er da de kristne som er delt i katolikker og protestanter, og her skjer det jo krig som er så, den er så grotesk at det er vanskelig for oss å forestille oss.
1: Så det var en ganske dramatisk periode Mitzi levde i?
0: Ja, det er krig på krig på krig, det er allianser som skifter. Oppi dette er også Danmark Norge med i, inn og ut, og de kommer som regel ikke veldig godt ut av det, men det er jo i denne tiden vi for eksempel mister Jämtland og Härjedalen, og det er i denne tiden vi også mister Skåne, som var en kjempestor del av Danmark, til Sverige.
1: Men hvis, la oss si, at Mitzel hadde tapt kampen mot sjørøverne og blitt tatt som gissel, da, hva måtte da Danmark-Norge ha gjort for å få han tilbake?
0: Nei, altså han hadde jo da bare vært en av veldig mange nordmenn som hadde blitt tatt slaver av piratene. Vi må huske på at det kanskje var så mye så 3-4 tusen nordmenn som havnet der, og ganske mange vestlendinger fra Bergen, siden det var jo mange vest, unnskyld, det var mange sjøfolk fra det området. Man prøvde jo da gjerne å skrive brev hjem for å få bli frikjøpt. Rett og slett, altså piratene tok jo disse slavene av en årsak, delvis for at noen skulle bli arbeidskraft på land, noen gikk på galeiene, men også de som, noen ble jo tatt fordi at man faktisk ville ha de frikjøpt, altså man ville tjene penger på gisler. Og Mitzel, ja, kanskje han var en så verdifull person at han var verdt å kjøpe fri. Uansett hvor land det var, så ville han sikkert skrevet et brev hjem og så prøvd å bli frikjøpt. Og det gjelder jo ganske store summer å få kjøpt en slave fri. Da. Det var noen opplysninger, sånn som jeg leste de, så så ut at å få frikjøpt en matros kunne koste 400-500 riksdaler.
1: Og det er mye penger på denne tiden?
0: På den tiden var det veldig mye penger. Vi snakker kanskje om, ja, kanskje en 10 årslønninger kanskje, eller så mye som 2-3 millioner kroner i dag. Og en kaptein, han kostet sikkert det dobbelte. Så det er jo spørsmålet om han faktisk hadde økonomi til å slippe fri.
1: Slaget ble jo ikke skrevet ned i sin helhet for en stund senere av Mitzels barnebarn i 1765. Og da lurer jeg på, du som er historiker, det er vel ikke usannsynlig at det var en viss egeninteresse av å framstille Mitzels kamp så heroisk som mulig, men likevel så har vi fortalt denne historien, og vi har jo andre kilder, så hva er det som gjør at vi da likevel er sikre på at denne elleville historien faktisk har skjedd?
0: Vet du hva, dette har jeg suttet og tenkt på, både når det gjelder denne historien og mange andre historier. Jeg kan si det sånn da, hvem var borgermester Hilbrand Meyer? Han var jo egentlig etterkommer av kaptein Mitzel, og han var jo da veldig stolt over det som skjedde i 1670, 1670.

0: to. Og det var jo en historie som det var veldig nødvendig for han å få lov å fortelle. Og dette var jo en historie som hadde levd på folkemunnet i Bergen, i familien hans og sikkert i Rossin familie. Og det er en historie som sannsynligvis ble nedskrevet den gangen disse kapteinene kom hjem også. Så han hadde ingenting å vinne på å lyge i sammen denne historien. Dette var nok en del av den bergenske folkloren som han på en måte bare satte ned på papiret. Ellers ville jo noen reagert den gangen dette ble trykket og sagt at det er den verste skrønen som eksisterer. Men du vet, før dette ble skrevet ned, i Bergen så var det tradisjon med at veldig mye som ble skrevet ned ble skrevet av, og så ble det, gikk det videre til neste mann som leste det, så gjerne skrev det av. Så det var en tradisjon på at håndskrifter om spesielle ting levde sitt eget liv. Og jeg tenker at dette er et sånt eksempel før det blir skrevet ned.
1: Bjørn Arvid Bagge, seksjonsleder ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Tusen takk for at du fortalte denne historien og opplyste oss mer om denne epoken hvor bergenserne kjempet mot sjørøvere fra barbariskstatene.
2: Dette er historiepodcasten Gamle Greier. Året er 1904. Utvandringen fra Norge har skutt fart. Men ikke alle drømmer om et nytt liv i utlandet. 19 år gamle Herman Portås går mot vilje ombord på Amerikabåten. Det blir starten på et iskaldt mareritt.
1: En junidag i 1904 går en 19 år gammel mann med lettkrøllet mørkt hår, i lys sommerdress og en grønn reisekiste i hånden nedover perrongen på Drammen stasjon. Den unge mannen er dikter og student, og heter Herman Portås. Herman har pakket for hans livs store reise. Turen går til Amerika. Det 19-åringen ikke vet, er at han snart skal bli en del av en av de største skipstragediene i norsk historie. Kampen for å overleve vil endre livet hans for alltid. Og traumene skal mannen dele med nasjonen i en bok han skrev mange år senere.

0: hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Sitatene fra Herman Willenbergs egen roman, og delvis modernisert. Det journalist her på Nasjonalbiblioteket, Martine Kaino, som skal fortelle historien. Hun tar oss tilbake til året 1904.
1: I en av vognene på toget på vei til Kristiania viste Herman frem billetten til konduktøren. Velvitende om at dette var den siste togturen hans i Norge. Kanskje for alltid.
2: Da jeg hadde kommet på toget og hang ut av vinduet til et siste farvel, forarget jeg folk på stasjonen ved å si at nå kunne fedrelandet ha det så godt. Nå reiste jeg. Flere som kjente meg, mislykkede fyren, rystet drammensisk på hodet og sa «Frekk til det siste!» Ingen tårer. Ikke et snufs.
1: I innerlomma på adressen hadde han et brev fra onkelen i USA. Inne i konvolutten lå en bretta enveisbillett til Amerikabåten DS Norge. Men i flere år hadde Herman satsa alt på å bli en stor forfatter og dikter i Norge. Som sitt store forbilde, Henrik Ibsen. Herman hadde merket at hans bohemliv ikke var godt likt hos sine religiøse foreldre, som helst ville at han skulle bli prest. Et liv i Guds hus, oppreist foran en lokal forsamling, og spre Guds ord i prestekjole, var en langsom død for en ung bohem som han. Herman visste at han trengte litt mer tid for å lykkes. Men nå hadde familien satt ned foten og presset Herman til å reise til Amerika, bo på gården til onkelen og ta prestutdannelse. Og den unge dikteren hadde gitt etter for presset.
2: Da gikk jeg inn i kupéen og lot salte tårer strømme ned over hendene mine. Jeg hadde ingen å være kjekk for, og det var sørgelig å reise.
1: Da Herman gikk av toget i Kristiania, som badet i sol, gikk han med den store grønne kofferten ned til havna, hvor flere hundre mennesker stod foran et langt, svart skip. Med et kvitt styrhus på toppen, med tre master og en stor pipe i midten, som lå stramt fortøyd til kaja. Herman så navnet på skipet på den ene langsida i store bokstaver. DS Norge. Det var Amerikabåten han skulle ta. En frisk bris røsket lett i Herman da han gikk over treplankene fra havna og ombord på skipet. Mens en i mannskapet drasset med seg hans tunge grønne reisekoffert, mens svetten piplet. 19-åringen hørte bølgene som traff skipet og så kullrøyken som steg opp fra den svart-oransje pipa. Da Herman sto og lente seg på rekkverket på øverste dekk, så han alle menneskene på havna som vinket farvel. Den mørke, tjukke røykskyen som ble pumpet ut av skipspipa, bredde seg ut over himmelen. Duren fra maskinene og propellene gjorde at alle kjente at skipet dirret. Så kastet mannskapet loss, og Herman måtte finne seg i at forfatterdrømmen nå glapp fra han, mens Kristiania ble mindre og mindre bak han. Mens han gikk langs dekk, oppdaget han raskt at de var mange unge nordmenn som utvandret. Det var folk fra alle landets kriker og kroker, fra Lyngen i nord til Kristiansand i sør, og svensker og dansker. Og fra landsbygda i Russland til slettene i Polen hadde jøder kommet på i håp om å unnslippe den religiøse forfølgelsen de var utsatt for i Europa. Og Herman la ikke skjul på at han ikke var noe spesielt begeistret for denne minoriteten.
2: Endelig ombord. Men det samme syn møter meg her som på havnen. Fillete og snørrete polske jøder.
1: Herman gikk ned i bratte ståltrappene til andre klasse. I de trange og knirkete korridorene så Herman flere slitne småbarnsfamilier som drasset på alt de eide i kofferta, mens ungene sprang rundt. Da han åpnet døren til lugaren, så han to jevnaldrende passasjerer han skulle dele rom med. Herman hilste på begge to, og han ene som hadde på seg en brun frakk, het Josef Estermann. De var fra Skottland. Og etter å ha snakket litt sammen, gikk det opp for Herman at de begge var jøder. Herman hadde nok ikke forventet å treffe noen fra dette folkeslaget på andre klasse. Siden de fleste var stua sammen på det nederste dekk, på tredje klasse, i skipets kjeller. Til tross for den ubehagelige overraskelsen, fortsatte samtalen. Og etter en stund trakk Josef plutselig fram en skotts whisky. Praten fløyt, og tross hans skepsis mot jøder, viste seg at Josef var et positivt unntak for Hermanns fordommer. Skipet hadde så vidt begynt reisen ut fra Oslofjorden, og med Josef som romkamerat tyder alt på at Hermanns reise til New York ikke ville bli like ensom som han frykta. Dagene gikk, og det ble i midten av juni. DS Norge hadde stoppet innom flere havner, og nå var de over 700 utvandrere ombord. Nå begynte de på det siste lange strekket mot Amerika. Reisen ville ta mange dager, i verste fall uker, avhengig av været. Etter noen dager hadde passasjerene og besetninga skapt et eget lite samfunn ombord. Herman kom i prat med flere, og snudde seg en ekstra gang hvis han fikk øye på en vakker, jevnaldrende kvinne. Datoen viste 23. juni 1904. Herman og de andre passasjerene fikk nå beskjed fra mannskapet om at det skulle arrangeres en sankthansfeiring på dekk. Ut på ettermiddagen stod Herman inne på rommet og kammet det brune håret glatt til siden. Og han tok nok på seg en av de finere skjortene han hadde med seg. Herman og hans nye venn Josef gikk sammen nedover korridoren, hvor de møtte flere festkledde passasjerer. Så bar det opp de bratte trappene, og mellom etasjen kunne de høre at folk minglet lystig på ulike språk. Vel fremme på øverste dekk, så Herman at mannskapet hadde ordnet klart i dans, og musikken spilte. Flere og flere våget seg ut på det improviserte dansegolvet. Og folk fra ulike land danset til fremmed musikk. Folkemassen rundt klappet og lo og snakket med hverandre. Barna lekte, mens de singlet så sitt snitt til å prøve seg på en sjarmoffensiv mot en de hadde et godt øye til. Herman hadde lagt merke til at det var mange fine jenter på skipet. Og særlig én fanget interessen hans. En pike i rød kjole. Umiddelbart ble den unge mannen tiltrukket av henne. Herman forsøkte å gå mot henne. Men trengselen på festen var for stor. Og plutselig var hun borte i menneskemengden.
2: Overalt var det trengsel. Estemann og jeg gikk heller ned i messen og drakk porter og pale ale utover natten. Over oss kunne vi høre trekspillmusikken og dansingen.
1: Dagene gikk, og Herman forsøkte å lete etter henne. Men hun var ikke til å finne på dekk, blant de mange folkene som nøyt solskinnet og det gode været. Han ble derimot enda bedre kjent med romkameraten Estemann, og støtt og stadig nøyt de whisky sammen og snakket om livet, kjærlighet og romantikk. Etter at skipet passerte Skottland, endret været seg brått. Sola ble borte.
2: Da vi kom nord om Skottland, badet de skotske klipper i solskinn. Men ut på kvelden mørknet det til. Det ble kjølig. En hagelskur suste plutselig nedover oss, og alle forlot dansegulvet denne kvelden. Om natten la tåken seg tett over havet og skipet.
1: Hvis Herman sto på dekk, kunne han så vidt se en meter fram. Kun lyden av bølgeskulp minte han på at han var ombord på et skip. Om morgenen den 28. juni våkna Herman kvalm og elendig. Han var blitt fryktelig sjøsyk. Plutselig, fra dypet av skipet, hørte han barneskrik og sinte stemmer som kranglet. Fra dekket over han lød det kommandorop. Herman følte at noe virket galt. Til tross for kvalmen var det bare å få på seg klærne og finne ut hva som foregikk. Før Herman i det hele tatt kom seg ut av kahytten, kom Josef inn. Med nyheter fra dekk. Han kunne fortelle at skipet var kommet ut av kurs. Herman undret seg over dette, for skipet gikk jo i full fart. Josef beroliget han med at dette sikkert ikke var noe å uroe seg for. Og Herman så at romkameraten strakk fram armen med en kur i handen for å kurere sjøsyken og nervene hans. Nemlig flasker med skotsk whisky. Herman hadde knapt fått hånda om flasken før han hørte et voldsomt brak og ble kastet hardt mot veggen. Herman kjente det verka i skuldra, og like etter løy det et signal fra maskina. Plutselig merket han at skipet gikk bakover i full fart. Han hørte stemmer og ville rop fra alle kanter. Det buldret av løpende føtter. Og metallet i skipet knaket. Det brøt ut en vanvittig panikk på DS Norge. Og han oppdaget fort at her var det alle mann for seg selv. Han måtte komme seg ut av kahytten. Herman og Josef løp for livet opp trappene. Den sjøsyke nordmannen hørte hjerteskjærende bønner fra passasjerene på tredje klasse. De var presset sammen som i en silttønne og ba om redning for barna sine. Heldigvis for kameratene, for ingen av trappene fra andre klasse blitt sperret av. På øverste dekk rådet det et gudsforlatt kaos. Tåka lå tjukt rundt, og Herman så ned på den iskalle sjøen med skrekk. Mannskapet ombord slengte sammen en stor dynge av redningsvester, og den unge mannen, så folk kastet seg over dem. Da Herman så redselen til det erfarne mannskapet, forsvant all tvil. DS Norge kom til å synke. Tankene raste gjennom hodet hans. Hvordan kunne han komme ut av dette i livet? I kaoset mistet han kameraten, og nå var Herman på egen hånd. Flere voksne menn bøllet seg forbi kvinner og hysteriske barn, og på et blunk var alle livbåtene fylt til randen med paniske folk. Det fine fellesskapet de alle hadde laget ombord, var nå blitt et voldelig anarki på dekk. Herman så at noen av offiserene trakk fram revolverer. De skjøt varselskudd og trua de bøllete mannfolkene av livbåtene. For på sjøen gjaldt én uskreven lov. Kvinne og barn først. Herman nådde ikke de kriteriene. Og hadde bare ett valg igjen, hvis han ville leve. Han måtte finne en redningsvest, og håpe på det beste. Det var ikke mange igjen, men han tok en og festet den rundt seg. Men like etter kjente han at båndene røyk. Han innså at de vestene som var igjen, var blitt rotten etter å ha ligget urørt i mange år. Herman kjente at skipet begynte å bikke. Akterenden pekte stadig høyere til værs, og han kjente desperasjonen komme. Det var bare å gi opp på vestene. Og nå la han på sprang mot en av livbåtene. Da han stanset ved ripa, fikk han øye på en livbåt som ble heist ned. Da båten passerte der han sto, gjorde han et byks. Men straks han landet ombord, merket han at den var stappfull. Herman hadde rett og slett landet oppå andre desperate passasjerer. Og det var tydelig for han at båten var dømt til å synke når den traff sjøen. Han måtte komme seg av livbåten. Nok en gang tok han sats. Men denne gangen forsøkte han å hoppe tilbake mot skipet. Men nå var avstanden blitt så stor at Herman så vidt fikk grep om det glatte og grisete dekket med hendene. Han holdt fast så hardt han kunne, men Herman kjente at grepet begynte å glippe. Plutselig kastet flere seg over ham og trakk ham opp etter armene. Da han så opp på redningsmannen, så han en kjent skikkelse.
2: Jeg husker ennå som i et glimt en ung pike i rød kjole. En av dem som dro meg inn. Jeg husker hvordan redselen over den dødsfare jeg var i sto malt i hennes ansikt, mens hun ganske hadde glemt seg selv.
1: Herman kjente føtten lande på dekk, og adrenalinet pumpet vilt inn i kroppen. Men dødsangsten nekta å slippe taket. Det var ikke et øyeblikk å miste. I kaoset måtte han bare komme seg videre. Men det var lettere sagt enn gjort. Skipet skråna nå mer og mer oppover. Og Herman, som klarte å holde seg oppreist, så andre som glei nedover dekk. Plutselig fikk han øye på en full livbåt som ble fyrt nedover, snudd på hodet. Herman stirret ned etter alle passasjerene som falt I den kalde sjøen. Der nede, I det opprørte vannet, som så som en vegg rundt båten, fikk han øye på noe forferdelig. Kameraten fløyt rundt I en brun frakk, og rett ved siden av han oppdaget han en annen kjent skikkelse.
2: Jeg så, til vanvittig fortvilelse, piken med den røde kjolen som hadde vært med på å redde meg. I vill og håpløs kamp for livet ute I havet.
1: En desperat medpassasjer I bare skjorte og ermene reiv han ut av fortvilelsen. Det langt til land, skreik han til Herman med vilt blikk og vifta med en bunke pengesedler som han hadde knytt I en tykk snor rundt livet. Herman fikk ikke tid til å svare før mannen stupte ut I sjøen. Og mens Hermans blikk fulgte mannen ned I dypet, fikk han øye på en nesten tom livbåt, rett under der han sto. Det var nå, eller aldri. Herman trakk pusten dypt og hoppet. Det iskalle vannet traff huden. Bølgene herjet rundt ham, og over ham kunne Herman se det som var igjen av DS Norge. Rundt ham I det iskalle havet var det nærmest en flytende gravplass av voksne og barn I alle aldre. Noen fløyte I klynge, andre alene. Og småbarn som aldri hadde lært å svømme, lå med ansiktet vendt mot dypet. Herman forsøkte å orientere seg I kulda, og fikk øye på en livbåt. Og I løpet av sekunder klatret han over ripa og fant seg en plass å sitte. Båten ble frigjort fra trossene, og med kraftfulle tak glei årene gjennom vannet. Et lite følge av folk svømte etter båten.
2: Vi rodde av alle krefter bort fra de andre.
1: Fra avstand kunne Herman se gjennom den tjukke tåka. Den siste biten av DS Norge ble nå sugd ned I det mørke dypet.
2: Ennå tuter nødsignalene. Vi 100 meter vekk og redde for å gå med I dragsuget når skipet om litt går til bunns. Og vi ror av alle krefter. Så skjer det. Et øredøvende smell. En vannsøyle over alle sjøer. Og kolossen skjærer med baugen foran ned under havflaten.

0: Solen steg vakkert opp over horisonten tidlig på morgenen den 29. juni 1904. Etter en stund ble de reddet av livbåten fra en tråler, og etter hvert tatt med til England. Den tragiske ulykken var mest sannsynlig forårsaket av at DS Norge gikk på skjærene like ved Rockhold-klippene utenfor kysten til Skottland, etter at de mistet kursen i tåka. Da ulykken traff, var det 727 passasjerer ombord og 68 i besetningen. Av disse mistet 635 mennesker livet. 224 av dem var nordmenn. Herman kom seg etter hvert til Amerika, og der begynte han på presteutdanningen, men sluttet etter kort tid. Han returnerte til Norge for å følge drømmen om å bli en dikter. Gjennombruddet kom i 1907 med diktsamlingen Nyinger. Han hadde da endret etternavn og ble den kjente forfatteren og dikteren Herman Willenvey.
1: Hva nytter grønne laurer om våre lokker grå, når alle unge piker begynner å forstå at det var deres.
0: Herman døde 27. september 1959.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Lyddesign av meg, Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 15. Det er satt nok en ny varmerekord i Danmark. Meteorologisk institutt i landet melder nå at den nye rekorden er 36,6 grader satt i Odense i dag. Tidligere i dag ble det meldt om ny varmerekord for juni, men nå er altså også totalrekorden slått. Den gamle var 36,4 grader fra august 1975. Samtidig opplever minst 193 millioner mennesker i Europa utetemperaturer på over 35 grader i skyggen i dag. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Dødstallene fortsetter å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet er nå 920 omkomne, men ifølge FN er så mange som 50 000 fortsatt savnet. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes sier misnøyen stiger mot måten redningsarbeidet gjennomføres.
1: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som er rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles er fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det er fremdeles mennesker som er fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Pride-paraden i Oslo foregår, og den er større enn noen gang, ifølge leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker i paraden. Jeg ventet fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, er en av dem som skal gå, som går i årets parade.
2: Oslo, det er en regnbueby, og vi er utrolig både glad og stolte av den skeive befolkningen i byen vår. Og så er det dessverre veldig mye hat nå. Det er trakassering. Skeives rettigheter er under press, både i Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise i Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil. For å elske seg selv og være stolte av den du er. Så jeg er veldig stolt over å få gå forrest i paraden i år. Og veldig glad at det er så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet i byen vår.
0: Iran mener USA har brutt avtalen som skulle gjøre slutt på krigen mellom USA og Iran ved å angripe iranske våpenlagre og radarstasjoner i går kveld. Iran truer nå med ytterligere gjengjeldelse. USA sa på sin side at angrepene var et svar på et iransk angrep mot et lasteskip i Hormuz-stredet i går kveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

Om vi ikke helt inne I blåklokkevikoa, så vi I alle fall inne I sommeren, I meloditimen også. Jan Fredrik Heyerdahl heter jeg, og har som vanlig plukket ut musikken som kringkastingsorkestret spiller for deg. De spilte nå også sammen med Wenche Myhre, hørte du sikkert. Anders Elias var dirigent. Som musikk I flere sjangre kan jeg love deg, og vi skal også få et lite arkivklipp underveis. Og det kanskje en viss patina over det stykket du skal få høre nå også, som skrevet av Kringkastingsorkestrets aller første trombonist, Fritz Austin. Her kommer en sommervals.

Det var sommerstemning omtrent på 50-tallet det. Vil jeg tro I alle fall at Fritz Åstin skrev denne musikken Sommervals, skrevet til orkestret han selv jobbet I, altså Kringkastingsorkestret. Terjebo Johansen regerte Sommervals. Så til en låt som kanskje ikke en sommerlåt, men I alle fall aktiviteten kan jo være noe vi alle streber etter, eller kanskje mangelen på det, der man sitter I morgensolen og faktisk sitter på det samme stedet når kvelden kommer og lar tiden bare gå. Et ideal for mange I sommerferieukene. Men her skal du få en versjon av denne kjente sangen av Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, med Come Shine, sammen med Kringkastingsorkestret.

Sitting on the Dock of the Bay av Otis Redding, og her lar man virkelig tiden gå og humla suse. Kanskje et ideal for mange I sommerferien. Her fikk du et arrangement av Erlend Skomsvold, som selv spilte piano I gruppa Come Shine, og du hørte da også Liv og Maria Rogens vokal, og den fine fiolinsoloen, den var ved Kolbjørn Holte, konsertmester I KORK, som da spilte med. Ja, det ikke så veldig mye stillstand I skuespillet Midtsommernattsdrøm av Shakespeare. Der det en haug med forviklinger, og ja, man, det går noe bra til slutt på et vis. Men underveis der så faller noen I søvn, og så våkner man opp og blir forelsket igjen. Man slett ikke hadde tenkt å bli forelsket I. Akkurat nå skal vi holde oss til søvn og nattstemningen, og vi kan kanskje være enige om at natten, den magisk om sommeren. Her kommer Notturno. Fra en midtsommernattsdrøm av Felix Mendelssohn, Christian Eggen, dirigerer I KORK.

0: er nesten som man skulle tro at Felix Mendelssohn hadde opplevd en nordisk sommernatt når han skrev denne musikken. Notturno fra en midtsommernattsdrøm. Og det var Christian Eggen som dirigerte KORK her i Meloditimen.
1: Her er Oslo, og her er Kringkastingsorkestret med
0: dagens arkivdykk, og det tar oss med tilbake til året 1980. Vi skal få høre musikk av en komponist som du sikkert har hørt musikk, kanskje ikke alltid du visste om det, men er du omtrent så gammel som meg, så kan du kanskje huske setningen «Og musikken var ved Kåre Grøttum». Han var mangeårig ansatt i NRK, var også en formidabel jazzpianist og komponist, og skrev musikk da selvfølgelig for NRK når de trengte det. Men nå skal vi få høre stykket han skrev til Tommy Riley og Sigmund Groven, to bunnspillere av klasse, som her skal spille sammen med Kringkastingsorkestrets strykere og en harpe dertil. Og dette er også for å minnes denne komponisten som dessverre forlot oss i 2026. Her kommer A Summer Romance av Kåre.

det var dette. Og jeg tror nok det var første gang vi spilte musikk av Kåre Grøttum i denne nye utgaven av Melodi-teamen, selv om denne nye utgaven nå har vært i ganske mange år. Så det var på tide, og ikke minst da for å minnes Kåre Grøttum, som var en svært viktig figur i NRK, blant annet som komponist av diverse musikk som trengtes, men samtidig så var han da en strålende jazzpianist og komponist. Og A Summer Romance skrev han til Tommy Riley og Sigmund Groen, som spilte her med Kringkastorkestrets strykere anno 1980, sammen med harpe, og dirigent var Sverre Bruland. Dette er Meloditimen, som er igjen i sommermodus, og nå skal vi til Frøse, som var Wilhelm Pettersson Bergers sommerparadis i Jämtland. Derfra kom det i alle fall tre hefter med pianostykker som man kalte Frøseblomster, og i det tredje heftet finner vi Inntog i sommerhagen.

0: er Meloditimen med KORK I NRK P1+.
1: Det var svensk sommermusikk det her I Meloditimen. Inntog I sommerhagen fra Frøse Blomster av Wilhelm Petersson Berger. Petter Silva dirigert I KORK. Det skal han gjøre videre også. Nå blir det musikk av Gershwin og kanskje hans aller, aller mest kjente sang, nemlig Summertime fra operan Porgy and Bess. Og så det jo ikke Bess som synger dette, men en annen person I operan, nemlig Clara. Men den vi først og fremst skal lytte til nå, det Frøy Hovland Holtebakk, som synger sammen med KORK. Summertime av Gershwin.

Ray Hovland Holtkart, sammen med KORK, dirigert av Petter Tilveis, Summertime, av George Gershwin. Vi fortsetter med sommer, og nå til sommernatten igjen. Og den tolkes jo på forskjellig vis, avhengig av hvor man befinner seg og hvem som skriver musikken. Nå skal vi til en komponist som opplevde både nordiske eller norske sommernetter og sommernetten i sitt hjemland England. Vi snakker om komponisten Fredrik Tilis, som var en skikkelig Norgesvenn og god venn av Edvard Grieg. Men ja, hvor han befant seg da han tenkte på sin Summer Night on the River, det vet jeg sannelig ikke. Du kan jo kanskje tenke på det selv og ha din egen løsning. Her spiller Kringkastingsorkestret musikk av Fredrik Tilis.

Summer Night on the River av Fredrik Tilius. Takk at vi også har dirigert kringkastingsorkestret her I Melodi-timen. Ja, hvor denne sommernatten nøyaktig fant sted, det kan du få bestemme selv. Men vi forlater ikke sommernatten vi. Nå skal vi til det som ble en stor sommerhit for noen år siden, nemlig Somebody av Dagny. Så bare gjør deg klar du for kjærlighet en sen julinatt.

Somebody av Dagny og med Dagny sammen med musikere fra Kringkastingsorkestret I dette arrangementet av Petter Winroth. Ja, det mange slags sommerhitter ute og går, og her kommer to forskjellige på en gang, presentert av Hovedøen Social Club sammen med korrektorierte Haldis Rønning. Arrangementet ved Primus Motor I Hovedøen Social Club, nemlig Sverre Indris Joner. Og her snakker vi salsa så det holder, men med to kjente nordiske sommerlåter. Den ene Jeg tror på sommeren, og den andre neste sommer, og slik låter det når du kobler dem sammen. Og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for denne gang I Melodi-timen. Riktig god sommer videre.

0: om ødeleggingene etter jordskjelver i Venezuela torsdag. Flere enn 50 000 meldt sakna, og 920 stadfestet døde. Det ventet at dette tallet vil stige i dagene som skjer. Hva ser vi på disse nye bilene, reporter Idun Kjølvig?
1: Bildene som vi tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira i nord i landet er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden.
0: Og hvor omfattende er skadene?
1: Det er ikke godt å si ennå, men vi vet at minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Takk til oppdateringen, reporter Idun Kjølvik. Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Hindukush-regionen i Afghanistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet skal være målt til en dypen på 204 kilometer ifølge nettstaden. Episenteret er 42 kilometer sør for byen Jørm og 173 kilometer øst for storbyen Kunduz. Øyevitne fortalte til nyhetsbyrået Reuters at ristingene er kraftige, og skjelvet har blitt merket godt både i den afghanske hovedstaden Kabul og i de nordlige delene av nabolandet Pakistan. En mann i 60-åra er funnet død ved Reiseelva i Troms. Politiet fant først mannen sin båt i elva, like etter fant de mannen ved ei holme. Det skal ikke være mistanke om at noe ulovlig har skjedd. De pårørende er varslet. Ingen nordmenn skal være skadd etter skytingen i Massachusetts i USA. Det var etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike i går kveld at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i Broxton. Hendingen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt er fraktet til sykehus. Og varmerekordene holder frem med å falle i Danmark i dag. Rett etter klokka 15 meldte det danske meteorologiske instituttet at de hadde målt 37 grader i Ødum på Jylland. Dermed var både den gamle varmerekorden for Danmark fra 1975 og den en time gamle rekorden fra Odense slått. Ekstremvarmen fra Europa er ikke ventet å nå Norge. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

0: Minst 589 mennesker bekreftet omkomne etter jordskjelva I Venezuela denne veka. I ukeslutt får du nyeste oppdatering derifra og prat med både ei som har røtene sine derifra og ei som jobber tett for å hjelpe I katastrofer som denne. Så fotball-VM I går ble det 4-1 seger til Frankrike over Norge, men noe av det som har satt mest preg på denne veka kanskje all denne roinga. I går var det roing på Karl Johan I tillegg til en haug andre plasser. Noen synes det artig, mens andre synes det kleint, så hvorfor reagerer vi så ulikt? Og folket splittet. Bør vi holde på å feire Jonsok, altså Sanktans, den 23. juni?
1: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
2: Det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
0: Eller skal vi gjøre som svenskene? Velkommen til ukeslutt denne 27. juni. Elisabeth Strand Mølster navnet mitt, og litt senere I dag så skal vi også vende blikket mot Berlin og den ekstreme varmen som preger store deler av Europa. Nå skal det handle om Venezuela her I ukeslutt, og om det tragiske som traff natt til torsdag norsk tid. Det kraftigaste jordskjelvet på 125 år med en styrke på 7,5 og 7,2.
3: Desperat søk etter overlevende etter dobbelt jordskjelvet I Venezuela. Myndighetene frykter at flere tusen døde.

0: panikk i gatene i Venezuela.
1: Marico! Mi mamá, huevón!
0: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5.
2: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene i går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
3: Litt lydklipp der fra veka som har gått. Tora Alfsdotter Vassnes, du utenriksreporter I NRK. Hva siste nytt fra situasjonen I Venezuela akkurat nå?
4: Ja, nå har det gått over to døgn siden de enorme jordskjelvene. Til nå så vet vi at det 920 mennesker som bekreftet døde, men disse tallene de forventes å stige. Ifølge FN så det 50 000 mennesker som meldt savnet etter jordskjelvene.
3: Ulike hjelpeorganisasjoner på vei, flere på plass. Hvordan foregår hjelpearbeidet?
4: Ja, det litt så som så. Regjeringen I Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass I Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede. I dag morges så jeg en video av at to mennesker ble reddet ut fra ruinene I livet.
3: På hva måte det folk får hjelp da?
4: Nei, det vil bli et stort og omfattende arbeid I tiden som kommer. Den internasjonale redningskomiteen IRC forventer at rednings- og bergningsarbeidet kan ta flere måneder. Venezuela det Sør-Amerikas fattigste land, og de har stått I store politiske kriser den siste tiden. Så de vil nok være avhengig av mye hjelp fra andre land I tiden som kommer.
3: Takk for oppdatering, Tora Alfsdotter Vassnes, utenriksreporter I NRK. Og mer om dette kan en da lese på våre nettsider nrk.no. Velkommen til ukeslutt, Mailem Meneses Laustad.
5: Takk.
3: Du fra Venezuela og styremedlem I Dykkerforening I Norge. Hvordan har du det akkurat nå?
5: Ja, det jo ganske fortvilt å få så mye informasjon og ikke klare å kunne hjelpe. Det jo, jeg spør hvordan kan jeg hjelpe, hva mer kan jeg gjøre det, og alle sier du må donere penger. Nå har jeg donert til absolutt alle organisasjoner som jeg vet der. Jeg har jo donert til Caritas, til Leger Uten Grenser, UNICEF, SOS Barna, men altså, hva jeg vil egentlig gjøre mer, det veldig tøff å være her I Norge og ikke kunne være der og hjelpe. Det føles jo som om man klarer ikke å glede seg over noe mens man her.
3: Mm. Vi skal tilbake igjen til dette med hjelp I denne type situasjoner, men aller først, Mailem, du må nesten beskrive den telefonen du fikk tidligere denne veka.
5: Ja, nei, det egentlig jeg som ringte først, fordi jeg så på nyhetene. Jeg var våken på den tiden det skjedde, så det var bare nyheten som at det hadde vært et jordskjelv, og da var det jeg som ringte mange ganger og var veldig fortvilt. Og så bare skrev melding at du må være så snill og ringe meg hvis du ser på denne mailen.
3: Og da var til tanta di?
5: Hun var jo I Caracas I et bygg som veldig høy. Og hun lever jo I en 11. etasje. Så jeg visste jo at det jo farlig, jo høyere byggene jo farligere det blir. Så hun jo alene, som veldig mange I Venezuela det veldig mange eldre som bor alene, fordi barna og barnebarn har reist ut av landet for å kunne skape midler for å forsørge dem. Så det jo, hun jo en av dem som bor helt alene. Og som opplevde dette som de lange tre minuttene I hennes liv, fordi det stoppet jo aldri, og alt beveget seg, alt falt om fra veggene.

0: og hun måtte bare sitte og vente. Hun kunne ikke gjøre noe, så det var etter disse tre lange minutter at hun, selvfølgelig som alle andre, begynte å løpe ned trappene og traff noen som var jo ute. Jeg fikk jo vite at hun hadde det bra, men ikke om andre. Jeg har jo flere familiemedlemmer, så det har jo litt og litt får jo mer informasjon fra dem, og det ser ut som at de fleste har klart seg.
1: Lindis Hurum, velkommen til ukeslutt til deg også.
2: Tusen takk.
1: Du er generalsekretær i Leger uten grenser og har vært tett på situasjoner som likner denne som skjer i Venezuela nå. Hva er det som skjer med et samfunn når katastrofer av denne typen treffer?
2: Det som er veldig spesielt med jordskjelv er at det, på tre minutter så forandrer jo livet seg for tusener, hvis ikke millioner av mennesker, og for et helt samfunn. Det går fra å være en normal tilstand til å være fullstendig katastrofe på veldig, veldig kort tid. Og det vil jo overvelde et hvert samfunn, også et velfungerende land som Norge, hvis vi på tre minutter får tusenvis av mennesker som umiddelbart trenger livreddende kirurgi, for eksempel. Veiene raser sammen, sykehusene kan få skader, eller også raser sammen. Veinettet, det elektriske, internett, telefon, altså alt som vi er avhengig av for å ha et velfungerende samfunn, vil jo få enorme skader, sånn som det har fått nå i Venezuela. Og her er det jo en kappløp mot tiden og for å redde mennesker. Det er jo selvfølgelig mye fokus på alle som nå ligger under ruinen av sine egne hjem, mens vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon fokuserer jo på de som fortsatt lever og som har kommet seg ut og som trenger oss akkurat nå, men som kommer til å trenge oss også i lang, lang tid fremover.
1: Ja, klarer en egentlig å få gitt nok hjelp?
2: Jeg tror det korte svaret på det er nei. Jeg husker da jeg var i Haiti, så følte jeg meg veldig overveldet. At de var alt for mange, og vi var for få. Men da må man rett og slett fokusere på et menneske av gangen. At man må greie å gjøre nok for de man har rett foran seg. Og ikke minst gjøre det sammen med helsemyndighetene og med de rammede folka. Og selv å spørre, hvordan kan vi best hjelpe deg?
1: Hjelp fra privatpersoner kommer også inn, gjerne da i form av penger. Hvor viktig er det at folk vil være med på dette spleiselaget, Mailem?
0: Det er jo veldig viktig, fordi hver donasjon kan redde et liv. Det er jo absolutt helt nødvendig at de som er der får midler for å kunne gjøre den jobben så raskt som mulig. Så vi setter på stor pris på alle som ønsker å hjelpe venezuelanere, og det som er egentlig situasjonen er at vi kommer til å trenge hjelp i mange uker, hvis ikke måneder fremover. Så jeg ber alle som lytter her om å åpne hjertet sitt og forstår at dette allerede var en krise fra før. Det var jo folk, eller mer enn 80 millioner som allerede trengte hjelp, og nå er situasjonen enda verre, og det er jo så trenges hjelp fra alle, hele verden.
1: Hvor viktig er det at private trør til når jordskjelv som dette i Venezuela skjer, Lindis?
2: Det spiller en stor rolle, særlig kanskje for oss i Leger uten grenser, for vi tar ikke imot midler fra regjeringen eller noen annen stat, fordi vi ønsker å være helt uavhengig. Så all vår nødhjelp er basert på donasjoner fra private givere, som vi heldigvis har veldig mange av. Og jeg vet at det renner en sterk solidarisk åre gjennom dette landet, med mennesker som bryr seg om mennesker som også bor en flyreise unna. Så jeg tror det er mange som blir berørt av dette, som greier å sette seg inn i den situasjonen som Mailem her beskriver, med da å se sitt land og sitt folk stå i en så fortvilende situasjon. Og så vil jeg også igjen understreke at det er venezuelanere selv som er til stede der, og alle leger og sykepleiere som jobber i det svake og hardt rammet av venezuelanske helsevesenet, men som allikevel akkurat nå gjør absolutt alt hva de kan for å redde liv.
1: Mange land tilbyr seg å støtte det jordskjelvråket Venezuela. På NRK.no kan en se bilder av katastrofer og lese mer om situasjonen akkurat nå. Takk for at det var med i ukeslutt i dag.

0: Lemenese Slaustad, styremedlem I Venezuelansk forening I Norge, og Linde Surum, generalsekretær I Leger uten grenser. Nå til et tema som engasjerer, og som du kan melde oss om I appen vår NRK Radio om du vil. For enkelte tradisjoner skal en vel aldri bryte, skal en? Det vil jo være uaktuelt å flytte på julaften, men hva med jonsakaften, eller santansaften, om du vil? Det ok å flytte på den dagen sånn det passer oss best? Kanskje til den helga som har det fineste været? Det flere og flere som gjør som svenskene også her hjemme og legger markeringer til nærmeste helg.
1: Om rundt en og en halv time klokka 21 blir det tradisjonsrike slinningsbålet I Ålesund tent. Dette Norges største sankthansbål og blir tent siste lørdag før sankthansaften, som på tirsdag.
2: Det begynner å bli svenske tilstander.
3: Mulig du ikke har merket det, men vi altså I ferd med å bli en splittet befolkning, I hvert fall når det kommer til sankthansfeiring.
2: Det altså jeg mener, du og jeg har vår bursdag, og det en bestemt dato, og ikke nærmeste helg.
3: Ifølge kalenderen det altså liten tvil, sankthansaften 23. juni, ferdig snakka. Men stadig flere gjør som svenskene og fyrer opp bålet I nærmeste helg. Geir Thomas Risåsen konservator på Norsk Folkemuseum, og han kan tradisjoner på rams.
2: Her til land så har vi jo tradisjonelt sett feire med bål. Den tradisjonelle sankthansmaten rundt om I landet, det var jo opprinnelig rømmegraut, spekemat. Dans rundt bålet, alle unge jenter som plukker 7 blomster og legger under hugeputta I håp om å drømme om sin tilkommende. Altså I hele tatt, det jo en fantastisk festkveld. Mens sommeren på det beste.
3: Norsk sankthansfeiring markerer bursdagen til døperen Johannes. Bålet tennes fordi lyset snur, tradisjonsmaten rømmegrøt, og det magi med markblomster under puta. Men tradisjonene kanskje I ferd med å vaskes litt ut. Mange ser til svenskene med litt misunnelse I blikket.
2: Svenskene sterkere på tradisjon I så måte, det vil nok si. Og så det jo den svenske majstangen som veldig flott, som ofte danser rundt. Så det jo liksom det som symbolet på midtsommer.
4: Hallo, Oslo.
3: Svenskene holdt også fast på 23. juni helt fram til 1953. I en felles sankthanssending I 1936 stod 2 reportere på hver sin side av grensen og rapporterte.
4: Vi kan se hverandre og vinke til hverandre. Jeg ser altså min norske kollega stå på stranden midt imot meg. Når vi til eksempel firer midsommar her I Sverige, så firer nordmennen Sankt Hans aften. Når vi reser majstången og danser kring den, så tänder nordmennen sitt Sankt Hansbål som jeg ser her tvers over sundet.
3: Svenskenes behov for en roligere dagen derpå ble utslagsgivende, så hele festen ble flyttet.
5: Her det en duk som vi alltid har med. Tallerkener. Og så har vi salat.
3: I gresset på Bogstadgård I Oslo var det tradisjonell feiring denne uka, og datum, ja, det var 23. juni.
6: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
7: Vel, jeg synes det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
8: Ja, da har du hele helgen fri.
6: Men kan vi kalle det sankthans da?
8: Det blir kanskje litt mer midtsommer som svenskene gjør.
6: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Det burde være I dag. Ja, sånn som det var før.
3: Men det gjør ikke noe for deg at ikke du har fri I morgen da?
6: Nei, det gjør ikke noe. Nei, det går helt fint.
9: Vi tar de festene vi kan få da.
3: Så du, ja takk, gjerne 2 fester?
9: Ja, ja da. Ja, da.
3: Og kanskje løsningen 2 fester? Vi har nå 1 år på å bli samkjørte, men bytter vi til nærmeste helg, ja da må navnet endres. Det mener I hvert fall Risåsen.
2: Feirer du Sankthans, så det kvelden den 23. og festdagen den 24. Jeg tenker at når man skyver på da, får man heller gjøre som svenskene kaller det midtsommer. La oss holde fast ved Sankthans, også for de som ønsker det, feire midtsommer I tillegg.
0: En gjeng I båt på Vestkysten skriver «Flytt Sankthans til nærmeste fredag, her bør vi se til Sverige», mens Inger skriver «Niks, Sankthans 23. juni», mens Vidar enig med førstnevnte «Vi må gjøre som svenskene». Dette et tema som engasjerer, og det spørs jo hva som skjer til neste år, om det blir ja takk begge deler eller ikke. Reporter I denne saken var

0: ikke resultatet var avgjørende for hvorvidt med videre eller ikke, så var det en kamp for historiebøkene likevel, var ikke det?
1: Jo da. For det første tror jeg aldri like mange nordmenn har sett på en fotballkamp samtidig som det var I går. Jeg tror det var en virkelig en fest for hele nasjonen, enten om man egentlig bryr seg om fotball eller ikke. Jeg ble såpass nysgjerrig at jeg, etter å ha sett de 35.000 som hadde samlet seg på Ullevål, tok en tur ned I Oslo sentrum, og det var jo en mengde mennesker der som jeg knapt har sett maken til, og som var jo åpenbart rundt hele landet. Det seg selv. Den type fellesskapsopplevelser har vi jo uansett resultat veldig, veldig sjelden.
0: Neste kamp for Norges del sekstendelsfinale på tirsdag mot Elfenbenskysten. Hva kan du si om forventninger til den kampen?
1: Nei, jeg tror for det første da nå kampen mot Frankrike ferdig, og da kan vi avslutte de diskusjonene mange også hadde I går kveld, og om de beste burde ha spilt likevel og sånt, og kanskje vunnet pulja og fått spilt mot Sverige, det hadde kunne vært gøy. Nå det Elfenbenskysten, Haaland tilbake, og da går jo Norge ut på banen for å vinne. Det et lag som omtrent like bra som Senegal, som vi slo I forrige kamp, så det jo, jeg tror de fleste faktisk holder Norge som favoritter der, kan vi allerede begynne å spekulere om vi kanskje møter Brasilien I en åttedelsfinale, selv om det et stykke dit, altså.
0: Men hva blir det heftigste oppgjøret? Blir det den mot Elfenbenskysten? Blir det ikke det, da?
1: Jo, det blir en vanvittig batalje, og så nå det cupspill. Nå det slutt på alle spekulasjoner og hva man kunne gjort, eller hva man skal planlegge for, eller noe sånt da. Nå det vinn eller forsvinn, og nå kommer straffesparkkonkurransene, og ekstraomgangene, og kjempevarme, og utmattelse. Det blir så mye, det blir heftig på veldig, veldig mange nivåer, og så kampen klokka 19 på en tirsdag. Jeg tror ikke det blir så få som skal ha med seg den, eller?
0: Det samlende, som du sier, og jeg hører jo også mange som sier at de vanligvis ikke ser på fotball, men nå ser de på fotball. Det sånn du også opplever det, Jan-Petter Saltvedt?
1: Ja, så til de grader. Og det så hyggelig å se, rett og slett, fordi altså, det nesten ikke å si, ikke tenk så mye på den fotballen, bare, altså, vi må prøve å ta med oss den her opplevelsen, at vi plutselig så glad I hverandre, og ser hverandre I øynene, og klemmer folk vi egentlig ikke så glad I, og klarer å stå I kø uten å bli sure og juble for de samme tingene. Det jo noe der som innmari fint, og så blir det enda litt finere når Norge vinner, og da kan vi spare den tirsdagen I og med at vi ikke fikk den I går.
0: Men blir det også enda litt finere av at folket ror?
1: Vi får I hvert fall en masse positiv Norges omtale rundt I verden. Dette har gjort inntrykk, og så tror jeg også folk synes det rett eller Det veldig, veldig gøy, og så det jo veldig lavterskel, og det jo en veldig god tradisjon I kystnasjonen Norge også, så jeg synes det var litt rart første gang jeg så det på Ullevål litt før sommeren en gang, og så nå synes jeg det helt vanvittig gøy, og det tror jeg nordmenn I alle aldre også synes nå.
0: Vi skal ro oss videre utover dette VM-et, både du og jeg, Jan-Petter Saltvedt. Og så hvis du henger med videre her I ukesløs, så skal vi snakke litt mer om dette, for det en slags festbrems og ikke være med på roingen, eller det greit? Hva mener du sånn kjapt?
1: Jeg mener at nå må alle må henge seg på dette nå, uansett hva slags ironisk distanse vi synes vi burde ha en gang I tiden.
0: Takk for det rådet, så skal vi se om ekspertene enige. Takk for at du var med I ukeslutt, Jan-Petter Saltvedt.
1: Takk.
0: Vi har vært innom dette med roinga, hvordan denne norske greia kan være fint for oss, men så har en jo de som slett ikke så begeistret.
2: Er det mulig å ikke omfavne det når laget selv kjempemulig. Gjør det? Det kjempemulig.
3: Det helt uproblematisk for meg å ikke omfavne roinga. Jeg vil heller spassere ut I Oslofjorden med lommene fulle av stein enn å bli tatt på fersken I å ro. Men det betyr ikke at disse menneskene skal slutte å ro. Elsker du å ro, så ror du.
0: Dette klippet her var fra NRK sitt VM-studio etter at Norge slo Senegal 3-2 natt til tirsdag. Alexander Skau altså ikke så begeistret for roinga, og i går i beste sendetid så kunne han atter

0: Han sier at roingen ikke var noe for han. Men det flere som, og det flere som hyller mannen som dropper å ro. Humorkontoen Superponny publiserte en liten videosnutt rundt det I går. Og tidligere I veka så skrev du en kommentar I Romerikes blad, Tonje Rude Sjøli. Velkommen til ukeslutt.
1: Jo, tusen takk. Takk for at dere vil ha meg her først og fremst. Det har jo ikke akkurat haglet med hyggelige invitasjoner den siste uka, for å si det sånn.
0: Men du, for deg som ikke har lest kommentaren din, hva var essensen?
1: Nei, altså jeg, det handler vel rett og slett om at jeg synes denne roingen pinlig. Isolert sett på kamp, ikke nødvendigvis så ille, men når halvveis demente Rutt på 94 nærmest tvinges til å ro I rullestolen sin for så å smøres utover sosiale medier, så synes jeg det blir litt for meget for meg, rett og slett.
0: Og så det jo folk som synes at du litt sur da, Tanja.
1: Ja, mildt sagt.
0: Mildt sagt. Hva har reaksjonene våre?
1: Nei, altså det har vært voldsomt mye reaksjoner. Jeg har jo fått tusenvis av kommentarer og en god del meldinger direkte til meg, hvor de fleste gir ganske sterkt uttrykk for at de uenige med meg, rett og slett.
0: Hvordan har det vært for deg da, å stå I disse tilbakemeldingene?
1: Nei, altså jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et ganske massivt trykk, men samtidig så må jeg være så ærlig og si at jeg har ikke tatt meg veldig nær av det, selv om en god del har sendt meg meldinger og spurt hvordan det går. Jeg regnet jo med, da jeg skrev den kommentaren, at dette kom til å skape litt reaksjoner, så jeg tenker jo at det må man tåle når man ytrer seg offentlig.
0: Har du sovet godt om natta?
1: Jeg har sovet om noe nesten bedre enn før, skal jeg. må jeg si.
0: Aksel Tjora, du også med I ukeslutt nå, og folk kjenner deg som forsker ved NTNU, hvor du mellom annet forsker mye på dette med sosial interaksjon. Hva grunnen, tror du, til at Tonje og andre som ikke tar del I moroa får så mye kjeft?
2: Ja, nei, det her jo et ganske interessant tema, også sosiologisk, fordi allerede I 1912 så skrev en sosiolog Emil Durkheim om det han kalte kollektiv effervescens, og det handler på en måte litt sånn feiringer, ritualer, hvor det kollektive liksom bruser og bobler. Og litt av det poenget, og som vi fortsatt liksom forsker på I ulike sammenhenger I dag, både festivaler og fotballkamper og alle steder der folk samles, det liksom det her å glemme seg selv, altså glemme individet, og bare være fullt og helt et kollektiv. Så det nok det også på en måte som kritikken liksom tar for, ja, skal du bare være et individ, kan du ikke være med på det kollektive? Jeg tenker at det det som liksom den kritikken som også Tonje får midt I trynet her. Da.
0: Kan du relatere til dette, Tonje?
1: Ja, det vil jeg jo si. Altså, etter å ha lest mange av disse kommentarene, så virker det ikke som at folk flest reagerer på det at jeg kalte roingen pinlig. Jeg tror mange opplever at jeg kritiserte fellesskapet og denne folkefesten, denne nasjonale stoltheten, om du vil, da.
0: Ja, sant. Du, Aksel Tjora, det ikke egentlig litt kult da, å stå opp for seg selv og sine meninger?
2: Jo, jeg synes det skal være helt lov. Og det klart at alle sånne ritualer skal være frivillige, man skal ikke tvinge hverken en gammel kvinne I rullestol eller andre til å sitte og ro hvis man absolutt ikke vil. Og jeg synes jo, sitter man I folkemengden og absolutt ikke vil ro, så må det være lov å sitte stille. Det helt klart.
0: Men det blir lagt merke til.
2: Ja, fordi at du bryter liksom med mønstre som skapes da. Og så det jo denne roingen, det vel helt tilbake bortimot 20 år med sånne metallband som fikk liksom publikum til å sitte og ro nede I konsertsalen, som en sånn morspitt-aktig ting. Og det klart, det at man får tusenvis av mennesker til å gjøre det, så blir det spektakulært. Så det klart, de som ikke med, de ødelegger litt det spektakulære, det klart.
0: I går har vi jo også den franske tilhengerskaren seg med på roinget. Jeg tror det vil spre seg til flere land dette her.
2: Ja, snart skal hele verden sitte og ro I takt. Det jo noe som man kan kritisere, det at alle skal gå I takt som en sauefolk, ikke sant? For vi har det der liksom negativt at folk bare gjør sånn helt meningsløse, hjernedøde ting I flokk. Så du kan si at det ikke noen sånn klokskap I seg selv å sitte og ro. Men det jo nettopp det med ritualer, at det kanskje ikke det kognitive, liksom det tenkingen som viktigst. Det liksom akkurat en sånn performance, en forestilling som man må være sammen om å skape da, for at det skal bli en forestilling.
0: Nå det roing, men det kan jo være andre ting som du

0: til konserter eller filmer og serier og den type ting som man velger å ikke ta del i. Hvis en den samme personen som aldri tar del i ting, hva risikerer en da?
1: Ja, det jo alltid noen som litt utenfor flokken i mange sammenhenger da. Og det kan jo av og til være en kvalitet, at noen bare står litt opp for et annet valg. Og jeg synes jo at det også viktig i samfunnet at man skal kunne tenke selv og ta et annet valg enn det de fleste tar. Så sånn sett, det mangfoldet at man tar litt ulike valg, også der majoriteten står veldig sammen om et valg, det tenker jeg også er en styrke i et samfunn som det norske, at det må vi ha.
0: Nå tar du avstand til denne roingen, Tonje. Tar du avstand til alle sånne ting som fellesskapet gir?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg ganske enig at man bør på en måte pick your fights. Man trenger kanskje ikke alltid å ytre seg hvis man uenig om ting, og jeg føler ikke at jeg er ikke alltid den der grinebiteren, selv om noen kanskje har inntrykk av det per nå.
0: Du redd for å bli oppfattet som sur?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg føler jo at jeg står ganske støtt i meningen min fortsatt, og de som kjenner meg vil nok ikke karakterisere meg på den måten, håper jeg. Så.
0: Du har sagt ifra i en kommentar der du snakker om hva de meningen er om denne roingen som foregår blant norske supportere. Ville du gjort det igjen?
2: Ja. Ja. Det vil jeg. Som sagt, jeg står fortsatt støtt i meningen min, selv om jeg kanskje ikke hadde... Altså, som sagt, jeg forventet at det kom til å skape debatt, men jeg hadde kanskje ikke sett for meg det enorme omfanget. Så det kanskje noe å ta med seg til andre, at hvis man først skal kritisere nordmenns oppførsel, så kanskje ikke gjør det midt under et VM.
0: Hvis det blir roing, eller da blir det vel, når Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag, kommer du til å ro da, Aksel Kjore?
1: Det spørs akkurat hvor jeg å se kampen. Jeg nok en sånn som gjerne blir med ganske tidlig på roinga og setter i gang, men jeg gjør det ikke alene.
0: Du kan kanskje sette i gang roinga, du Tonje Rud Sjøli, hva gjør du?
2: Jeg skal i hvert fall ikke ro, det kan jeg love.
0: Tusen takk for at begge kom til ukeslutt i dag, og så skal vi rett og slett runde av praten med noen visdomsord med fra Alexander Skau igjen, som kom under VM-studio på tirsdag.
3: Nei, det ikke, alle må jo ikke like den låta som ligger øverst på hitlistene. Det er jo ikke sånn verden fungerer, og det gjør ikke jeg.
4: Nei, det greit.
3: Men folk skal få lov til å like hva de vil.
4: Ja.
3: Skal få lov til å drive med hva de vil, så ikke noen andre mennesker har det fælt.
0: Det Love Is All Around i Oslo sentrum akkurat nå. Fest, glitter og regnbogeflagg dominerer gatene der. Der Pride-paraden i gang, og midt inne i dette her folkehavet du reporter Pål Plassen. Du må nesten beskrive stemningen for oss.
5: Stemningen kan vel best beskrives som varm i Oslo i dag, både fra paradedeltakerne, fra de som står rundt og ser. Det full fest, men også fra været sin side. Det hett i hovedstaden i dag. Det skal opp mot 28 varmegrader. Her vifta folk seg med regnbuefarga vifter, og flere har sørget for å gå i skyggen. Men stemningen, den absolutt god, Elisabeth. Og akkurat nå så ser du et banner i en språkdrakt du ser pris på. Kjærleik er kjærleik, står det her.
0: Ja, nynorske banner, da kan det ikke bli nok av. Hvor står du nå, Pål?
5: Akkurat nå så står jeg utenfor Oslo Domkirke på Stortorvet. Og her har både den berømte Bamseklubben passert med sin koreografi, som ny hvert år. Her har også stolte mødre og fedre passert. Her har også forskjellige organisasjoner gått, og vi vet at det også er flere toppolitikere som i toget her. Og som vanlig så stiller også for eksempel politiet opp.
0: Det over 150 seksjoner og organisasjoner som meldt på til å gå i toget i år. Men det i toget, hvor mange står på sidelinja, Pål?
5: Ja, du, akkurat nå så står jeg og ser bort på en familie med to små barn som også har lyst til å se på paraden. Det faktisk ganske vanskelig å komme inn, og her det veldig mange barn som plassert opp på skuldre for å få en bra utsikt ut på Pride-paraden. Det masse, masse folk i Oslo i dag. Og i år så går det ruten om Stortorvet, og allerede der innenfor Karl Johans gate. Så i år så blir også Paradegaten i Oslo brukt nesten til det fulle.
0: Hvordan er det dersom man ikke skal ta del i paraden og komme seg rundt?
5: Nei, det ingen lett dag å transportere seg rundt på, hverken kollektivt eller med bil eller noe i det hele tatt i Oslo. Så egentlig så vel kanskje det beste rådet å bare finne et ålreit sted å stå og se på det som skjer. Kollektivtrafikken i Oslo fra klokka 10 i dag til klokka 18 er både omdirigert og delvis innstilt på grunn av Pride-arrangementet. Men det mulig å krysse over og ta T-banen for den som vil det.
0: Og så må du nesten fortelle om den mixen som i Oslo sentrum også. Fordi at i tillegg til Pride-paraden så jo det musikkfestival, Tons of Rock, i tillegg til masse VM-arrangement. Hvordan merkes det?
5: Ja, det merkes veldig godt. Nå kan jeg bare si at nå passerer jeg en av de store, store lastebilene her med det som går igjen da, det jo at veldig mange danser oppå et lasteplan og vinker til folk på siden. Akkurat nå så var det Hiv Norge sin flåte som passerte. Og så kommer det også ganske store bedrifter, sånn som for eksempel Posten som passerer nå, og de har da en stor flåte med folk som dansa oppe på flåta. Og jo, du spurte om mixen i hovedstaden om dagen. Den rett og slett fargerik. Det da Tons of Rock som foregår samtidig. Og de har jo sin klesstil. Og så har du Pride og de skeive som har sitt uttrykk. Noen går sikkert på begge deler også. Og midt iblant der så det en del amerikanske cruisebåtturister og lignende som ikke helt vet hva de landa opp i, men fra mitt ståsted her jeg står nå, så virker det som alle som her har en fin dag i Oslo i dag.
0: Du må bare kose deg videre med paraden, Pål. Plassen, den går altså gjennom Oslo sentrum akkurat nå. Pride en av de tingene som foregår i Oslo sentrum i dag, i tillegg til både musikkfestival og VM-arrangement og turisme og så videre. Og så kan vi også ta med at i våre nabokanaler P3 og MP3, der foregår det også en radiosending akkurat nå, live fra Pride-paraden i Oslo. Få den gjerne med deg om du vil. Om ikke så lenge så skal vi i ukeslutt vende blikket mot Tyskland og Berlin, hvor gradestokken koker i dag, men før det så skal det dreie seg om noe helt, helt annet. For denne veka så har vi hørt om den russiske skuggeflåta som i vekst, om et Atlanterhav som blitt farligere, og om stadig flere observasjoner av russiske fartøy utenfor den norske kysten. Velkommen til ukeslutt, Amund Trellevik.
4: God dag, hei, takk.
0: Du mangeårig journalist, mellom annet i den internasjonale gravegruppa Investigate Europe, og så kjenner du Russland godt etter både bodd og jobbet der i flere år. Men aller først, hva en skuggeflåte?
4: Ja, det ligger jo litt i begrepet da. Det en masse russiske skip som opererer litt sånn i skyggene, og de frakter ting som gjerne sanksjonert, eller de skal holde utenfor oppmerksomhetens lys. Og det her har jo skutt fart, spesielt etter fullskala invasjon i Ukraina i 2022, der veldig mange ting ble sanksjonert av Vesten.
0: Og nå i juni så var oljetankeren Chios på vei nordover langs norske kysten for å hente rå olje i Russland, og Chios regnes for å være en del av Vladimir Putins skuggeflåte, som da gjever store inntekter til Russland. Hvorfor det viktig for Russland å få inn penger nå?
4: Ja, altså, de vestlige landene har jo sanksjonert blant annet eksport av russisk råolje, har satt et såkalt pristak på det. Så da man da gjør for russisk side er blant annet å gjøre det uklart hvem som transporterer denne olje og hvor den går til. Og da har de denne skyggeflåten som består av flere hundre skip. Mange av de gamle, de har et veldig uklart eierskap. De er registrert på gjerne land som ikke du har hørt om, og de bytter ofte eierskap. Et selskap kan gjerne eie et skip, så gjør at hvis da selskapet blir sanksjonert av Vesten, så bare bytter de eier veldig kjapt. Så så det veldig vanskelig for Vesten å egentlig vite hvem som eier disse skipene her, og da opererer de litt sånn i skyggene, kan transportere mye olje ut av Russland til land som

0: Kina og India, for eksempel.
1: Og så bruker også Russland andre metoder til å få inntekter på. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, så det som jeg synes er interessant med denne skyggeflåten er jo at den er jo en metode man bruker for å på en måte skjule eierskap eller involvering i en russisk statlig aktivitet. Men det her, altså, det her er ikke noe nytt. Sånn har jo Russland og Sovjetunionen operert på i veldig mange år. Og det her med å bruke andre aktører, såkalt proxy-aktører, til å utføre oppdrag og handlinger på vegne av den russiske stat, men der da på en måte ikke peke direkte tilbake på staten at jeg står bak, det er noe russerne er veldig gode på. Blant annet private militære grupper, den mest kjente Wagner-gruppen, er et sånt eksempel. I veldig mange år så benekta jo Moskva all kjennskap til Wagner-gruppen. De opererte i Syria, i mange land i Afrika, i Ukraina, men det var først for et par år siden at Putin sa direkte at vi betaler for denne aktiviteten. Og på den måten så slipper på en måte russerne å måtte svare for det her direkte internasjonalt, men de kan bare si at nei, vi har ikke noe med det her å gjøre, men de utfører da oppdrag på veggene av den russiske staten.
1: Og dette er ikke helt nytt?
0: Det er sånn jeg holder på med i alminnelige tider. Altså, det her er gammel sovjetisk måte å tenke på. Det finnes masse eksempler for kald krig der jeg holder på denne måten her. Så selv om metoderne er nye i dag, med for eksempel en skyggeflåte, så er intensjonen bak den har lang historie.
1: Hvor skitten, hvis en kaller det da, er denne måten å drive forretninger på?
0: Ja, altså, da man kanskje kan si det at skyggeflåten nå har blitt såpass stor, for Russland viser jo kanskje hvor desperat staten er for å få inn inntekter da via oljesalg, at man tar større risiko, man bruker i større omfang ting som er kanskje i grenseland til ulovlig. Litt av problemet med skyggeflåten er at det er gamle skip, det er uklart eierforhold, det er uklart om de har forsikringer. Så hvis for eksempel et skip forliser ut forbi kysten av Norge, så hvem tar rekningen for å få hevet det skipet? Det er tingene der.
1: I hvor stor grad bør vi da, som bor nær grensa til Russland, bry oss om dette her?
0: Ja, altså vi i Norge må jo bry oss om det, fordi at vi ligger der vi ligger med å ha en lang kyst, og mye av den russiske olje som blir eksportert ut kommer fra de russiske nordområdene, så vi kommer oss jo ikke utenom det her. Så må jo de vestlige landene må jo bruke det organet de har til å på en måte kontrollere og sanksjonere disse skipene her. Det blir jo gjort en god innsats, både fra EU-hold og vi får annet hold med å prøve å stoppe disse skipene, men det her er veldig kompliserte ting å ta tak i, og det, ja, så det, men vi må selvfølgelig finne med.
1: Når en ser på denne type måter å jobbe i det skjulte på, hvem er det som samarbeider med russerne i dette?
0: Ja, altså, russerne er jo et land som er veldig god på de tingene her, altså bruker andre type aktører til å utføre handlinger som er villa fra Moskva. Men det er jo andre aktører også som er god på det. Iran er et land i verden som er ekstremt dyktig på denne type operasjoner. Man har jo sett de siste årene enkelthendelser i ulike europeiske land. Det kan være sabotasje, det kan være terrorangrep, drap i europeiske hovedsteder på enkeltpersoner som er utført av personer som gjerne ikke vet at de utfører noe på veggen av for eksempel den russiske stat eller den iranske stat. Man betaler gjerne kriminelle for å utføre sånne type aksjoner. Nå sist så var det jo episoder i London der det viste seg at Moskva har betalt personer for å utføre angrep mot den britiske statsministeren for eksempel. Så det her er noe som skjer. Det har alltid skjedd, men i den alderen vi lever i nå, så finnes det langt flere metoder utenfor sånne her type angrep på enn tidligere.
1: Vil det noen gang ta slutt, tror du?
0: Nei, altså, det er kanskje ikke rett person å svare på, men det er jo klart at verden er jo veldig komplisert i dag. Statsminister Støre sier jo at det er en veldig usikker sikkerhetspolitisk tid, og at vi må være forberedt på at det kan bli mer uro, så om det vil ta slutt, mest sannsynlig ikke, nei.

0: Takk for at du var med i ukeslutt og hjalp oss å forstå dette litt bedre, Amund Trellevik. Det altså kokvarmt veldig mange plasser i Europa.
1: I Paris trekker mange til byens kanaler i varmen. At myndighetene innfører alkoholforbud på offentlig sted kommer ikke alle til å følge. I Madrid nærmer gradestokken seg 40. Der den planlagte utendørsvisningen av kveldens VM-kamp avlyst.
2: Men det skal altså bli opp mot 38 grader til uka her på de britiske øyer. Forrige hetebølge i slutten av mai så omkom 17 personer i forbindelse med bading.
3: Europa har en av fem husstander aircondition. Hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så det sjelden aircondition der, og varmen setter seg i disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
0: Vi ser bilder av folk som forsøker avkjøle seg i fontene og innsjøer. Det luftavkjøling som jobber på spreng, og kaldt vatten mer verdifullt enn gull. Sverre Heier, du jobber og studerer i Berlin. God lørdag.
4: Tusen takk. God lørdag til deg også.
0: Hvordan vil du beskrive lufta i leiligheten du bor i da du våkna i dag tidlig?
4: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarme folie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7.
0: Så det mulig å få sove litt på natta?
4: Så da temperaturen... Unnskyld?
0: Det mulig å få sove litt om natta?
4: Med vifte på hele veien så fikk jeg det til i natt, uten dyne.
0: Hvordan merker du på folk at det så varmt?
4: Vel, når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert, altså mot ting.
0: Hva vil du gjøre i dag da, Sverre, for å prøve å kjøle deg ned ytterligere?
4: Jeg tenkte å ta en tur bort til en av kanalene i Berlin her og se om jeg finner meg noe skygge der og bare sitte der og drikke vann og vente til varmen går over.
0: Og hvor lenge må du da vente?
4: Det blir nok til mandag, vil jeg tro. For i morgen blir det visst nok enda varmere, så det et godt spørsmål.
0: Enkelte varsel som jeg har sett for Berlin, så står det 42 grader. Blir det god stemning av 42 grader i en storby?
4: Jeg tror Berlin en spesiell by med sin egen identitet, og folk får til å lage god stemning uansett hva. I går var jeg så Norge-Frankrike, selv med over 30 grader på kvelden, og det gikk fint det uansett.
0: Så det går an å leve i byen tross i at det så varmt?
4: Ja, det går an. Det ikke helt perfekt, men det går.
0: Da får du bare drikke masse vatten, finne deg en skygge og prøve å kjøle deg ned så godt du kan. Takk for direkte rapport fra Berlin, Sverre Heier.
4: Takk, takk. Hei.
0: Innstilte fly, bagasje som forsvinner, skitne hotellrom og ekstrem varme er noe av det uventet som kan skje når en på ferie. Men hvordan takler det uventet? Noen av oss griner, andre krangler og mange oppgitt, men så har du de som blir rolige og løsningsorienterte. Reporter Ida Kjøstelsen har møtt flere som kjenner seg igjen i disse karakteristikkene.
5: Jeg en sånn optimaliseringsperson, så det kunne gå sånn som jeg hadde tenkt, så kan jeg bli. Men ikke uhøflig, eller hvis det ting som ingen kan noe for, så godtar jeg det.
6: Men du kan si ifra.
5: Ja, det kan jeg nok, ja. Så jeg står ikke bakerst da, alltid.
7: Altså, jeg veldig løsningsorientert. Jeg tenker at det skjer vel for en grunn, og det sitter langt inn og begynner å krangle på deg.
6: Så du rolig type?
7: Prøv å være det i hvert fall.
8: Det kommer litt an på omstendighetene. Hvis det meg og barn, og hele familien.

0: for sent til ferie og alt sånt, det ikke så løsningsorientert. Da kan jeg bli litt krangelfant.
1: Kan du bli krangelfant?
0: Ja.
2: Noen mister det og går i svart. Andre opptrer heltemodig og tar igjen for laget. Forsinkelser, koffertkaos og innstilte fly hendelser vi ikke har bestilt til ferien, men som likevel kan oppstå. Hvordan vi reagerer på det, sier mye om oss som mennesker, sier vår ekspert, Elvira Cooper, psykolog hos Favne Psykologbistand.
3: For eksempel de som mer nevrotiske vil kanskje kunne bli oppfattet som mer kranglete eller mer irritable i stressende situasjoner. Altså, si for eksempel at flyet har blitt kansellert, så vil det kanskje være de nevrotiske som står på kravet, sant, og får refundert billetten sin, eller mens de medmenneskelige vil kanskje være litt mer laid back i en sånn situasjon. Og så tenker jeg det viktig å liksom hente fram det at det ikke sånn at noen personlighetstrekk bedre enn andre, sant? Altså vi trenger mennesker som nevrotiske, og vi trenger mennesker som medmenneskelige.
4: Sikkerhetssjefen ved Tromsø Lufthavn sier til Nordlys at det dreier seg om en hensatt bagasje som gjorde...
2: Vi skal tilbake til mars i år. Da ble hele Tromsø Lufthavn evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. En rekke flyavganger ble kansellert, og den utsendte reporteren fra NRK Troms lette febrilsk etter fortvilet og frustrerte passasjerer.
5: Vi har med oss ei her som skal videre med fly til Lakselv. Hvordan opplever du denne situasjonen?
6: Nei, jeg opplever det sånn at vi er godt ivaretatt. Flinke folk ja, som jobber i Avinor, som vi har vært i kontakt med, så jeg har ingen problem her. Oppholdsvær, fint vær, ikke noe problem å stå her. Så får bare vente litt og se.
2: Reporteren fant finnmarkingen Aine Hansen, en 84-åring som hadde vært ute en vinternatt før.
5: Flytrafikken jo påvirket. Hvordan ser du på å komme deg videre i dag?
6: Ja, nei, det kommer meg helt sikkert videre i dag. Jeg tviler ikke engang på det. Det jo mange timer gjennom dagen.
5: Føler du deg godt nok i varetatt?
6: Kjempegodt. De veldig flinke her, synes jeg. Ja. De skikkelig flinke. Ja, de bryr seg om folk. Altså.
2: Aina gikk viralt etter dette. Hun var nesten for god til å være sann.
6: For det første så er det jo min væremåte. Men jeg har gjennom et langt liv lært meg det at, ikke sant, at du må ta et problem der det dukker opp når det virker et problem. Og der var det ingen problem, egentlig.
1: Har du noen gode råd, Aina, til kranglefanter?
6: Ja, altså det er lov å bli hissig med, men man må trekke pusten og se hva er alternativet. Også det å ta det med et smil. Livet går ikke under, selv om det blir litt grønne problemer.
2: Tilbake til vår ekspert, psykolog Elvira Cooper. Hun mener at det kan være geografiske årsaker til at vi reagerer så forskjellig.
3: Vi vokser jo opp i en kultur, altså om det kultur knyttet til det geografiske området vi kom fra, eller familiekultur, som også spiller inn i hvordan vi med andre folk, hvordan vi forholder oss til uforutsette situasjoner, sånn at de kulturene, kontekstene vi vokser opp i, vil ha noe å si for hvordan vi håndterer sånne uforutsette hendelser.
1: Men tror du det fordi du finnmarking, rolig, sindig type?
6: Nei, det jo ymse blant oss også.
1: Men Aina, du sikker på at du ikke kjøpt og betalt av Avinor?
6: Ja, vet du hva? Det skal jeg garantere. Og jeg vet du hva? Jeg lar meg ikke kjøpe av noen som helst. Ikke merken av de som har kapital eller de som ikke har kapital. Og jeg har aldri latt meg fristes til å gjøre noe som jeg ikke kan stå for. Jeg tror takknemlighet og tilgivelse er det beste lærdommen du må ta med i det livet. Don't bring everybody down.
7: Don't worry. It will soon pass.
8: Vi hørte løsningsorienterte og positive Aine Hansen fra Lakselv som snakket med vår reporter Ida Kjøstelsen. Vi har jo snakket litt om været i Europa i ukeslutt i dag, og så har vi snakket om Sverre som sitter og koker i 40 grader i Berlin. Nå skal vi hjem igjen, ganske varmt enkelte plasser i vårt land, og i dag statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
9: Ja, det koker bra her, og ikke så varmt som i Europa som du sier, men det varmt også her. Vi hadde jo tropdag i går, hvor Tveitsund fikk 30,1 grader,

0: I dag så vil det nok bli nok en tropedag med makstemperatur over 30 grader. Ørje nå det varmeste I landet frem til klokken ett med 27,6 grader. Og det ganske varmt såpass tidlig på dagen.
1: Ja, shortstemperatur mange plasser med andre år.
0: Ja, da badevannet begynner å komme seg. Hvis du går på yr, så kan du jo sjekke masse badetemperaturer, men jeg ser... Jeg har jo fri litt tidlig på dagen I dag, så jeg har vært og badet litt. Og det var 20 grader I Oslofjord, så det var kjempefint faktisk.
1: Ah, deilig.
0: Så det var jo veldig bra. Men ja, de kan jo kose seg med det utover kvelden, liksom på Østlandet og Sørlandet, hvor det blir en varm dag. Trolig enda litt varmere enn I går. Jeg tror de kommer litt opp på 30-tallet da, kanskje 31 de varmeste stedene. Så det blir en varm dag på Sørlandet og Østlandet med mye sol. Men det vi ser nå, nå det noen byger som ligger på Vestlandet, og disse bygene nå også I fjellet I Sør-Norge. Kan være noe torden I dette, og disse bygene trekker litt nordover, så det de sørlige fjelltrakter, så blir det noe litt lettere, mens det de nordlige, og på en måte ikke helt inne I bygene enda, så vil de komme etter hvert I fjellet der. Og så det også nord på Østlandet, hvor det kan komme inn noen tordenbyger sent I dag. Vi I Rogaland, og så her det jo ganske varmt, det blir rundt 25 grader I dag, og lettere skydekke etter hvert, og lenger nordover på Vestlandet, så det altså at det går noen byger nå. Stedet som en torden også. Jeg ser nå at bygene I Bergen begynner å slippe litt taket, og dette området med byger trekker da nordover. Så hvis du bor nord I Møre og Romsdal og I Trøndelag, så har du det ganske fint nå, men de bygene som ligger sør for deg, det vil etter hvert komme opp til Trøndelag og deler av Møre og Romsdal som nå ikke har det, og da vil det jo være stor sjanse at det kan være noe lynaktivitet også I forbindelse med de bygene. Dette trekker fra sør mot nord, så du ser på en måte komme, så vil det passere ganske raskt. Så hvis du skal på en fest I kveld eller et eller annet sånt nå, så går det sikkert greit, for du må bare følge litt med, så ser du på en måte byggene kommer inn fra sør, så vil det passere ganske fort. Og det jo mye sol I Trøndelag nå, det vil jo være frem til disse byggeskyene kommer. De kan også berøre deler av Helgeland mot natta, for det trekker gradvis nordover, men I Nordland nå, så det mye sol I sør, litt mer skyet I nordlige, men det blir noe lettere skydekke også I nordlige etter hvert. Troms og Finnmark, der det regnbyger, og det vil jo holde seg med dem litt av og på med nedbør I nord, og vinden den vil øke på kysten av Finnmark I kveld med vestlig stiv kuling. Og før jeg glemmer det, må jeg ta med seg at det stiv kuling ved Stad fra en sørlig retning I kveld. På Spitsbergen, der det lite endringer I været, og det en del skyer, og litt spredt regn her og der kan det også være.
1: For deg som gikk ut I ferie denne helgen her, Rafael, hvor stor grad kan du stole på langtidsvarselet til yr?
0: Oi, ja, det som bra med langtidsvarselet, du har sånn prosenter, så du kan se litt hvordan det går, men det litt vanskelig på sommerstid med disse bygene som går litt til og fra, men det kan, ja, bare følge med og se hvordan det går.
1: Ja.
0: Det I hvert fall veldig... Varmt nå blir nok litt mindre varmt neste uke.
1: Ja, vi får følge med på Yre nå, og så får vi tenke litt på ferieværet og bare omfavne det været som Takk for at du var med I ukeslutt, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
0: Det var hyggelig, takk. Ha en fin dag.
1: Denne utgåva av ukeslutt laget av Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen I tillegg til produsent og vaktsjef Ole Jørgen Nordvik og meg som heter Elisabeth Strand Mølster. Hos stjernemerk ukeslutt I appen NRK Radio så det lett å finne oss når du vil og hvor du vil, også I sommerferien. Vi ønsker deg en riktig, riktig god helg. Takk for at du hører på oss.
2: Dette NRK Nyheter klokka 17. 90 000 mennesker gikk I dag I Pride-paraden I Oslo. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Vi står I dag sammen om budskapen om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sa leder Dan Bjørke tidligere I dag.
3: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om et... Om en by som hvor folk kan leve trygge og frie liv, og det vi veldig glad for at nå vi endelig I gang.
4: Hvor deilig at dagen her endelig har startet nå.
3: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
2: Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Nord-Pakistan og Afghanistan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet har en dybden på om lag 200 kilometer ifølge nettstaden. Det er meldt om rystinger i hele regionen, både i den afghanske hovedstaden og i Pakistan. En mann i 70-årene er siktet for å stifte 3 branner i en bygård i Oslo. Brannene han er siktet for skal ha skjedd på ulike tidspunkt det siste halve året. Mannen er nå varetektsfengslet i 4 veker. Oslo tingrett mener det fare for at mannen vil øydelegge bevis om han blir løslaten nå. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant de som får en heit dag er danskene. Der ble det sett ny varmerekord og gradestokken nådde 37 grader i Ødum på Jylland. I Berlin er det 40 grader i dag. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
5: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader. Men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit. Med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene. Og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert, og litt fortere irritert, altså mot ting.
2: Nå kom det akkurat melding om at det er ny varmerekord i Tyskland på 41,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
1: NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

The River City Brass Band spilte The Bell of Chicago. Det var sikkert mange som likte marsjen, men blant anmelderne finner du også kommentarer som denne. Herr Sousa oppfatter tydeligvis Chicagos kvinner som røslige kjøkkenpiker, med føtter som skinker, ganglag som kjemper og stemmer som en tåkelur. Heldigvis tok ikke den krasse kritikken mot det fra John Philip Sousa. Han skrev blant annet over 100 marsjer I løpet av karrieren.

opprinnelig en fransk sang fra 60-tallet, Comme d'habitude. Men særlig Frank Sinatra gjorde den jo til sin My Way. De som spilte her I midlertid, det var tyske Heers Musikkorps 1 Hannover. Det sommer, og ingen sommer uten humler. Det gjør en viktig jobb for oss med å bestøve frukt og bær, blant annet. Men vi må passe godt på dem. Og sørge for at de trives, for flere av humleartene truet også I Norge. Her kommer en liten hyllest til alle flittige humler.

Ingen tvil, det humlens flukt, og i dette tilfellet var det luftforsvarets musikkorps som, ja, skal vi si, framstilte humler. Så til 1800-tallets USA, der president Chester Arthur synes det på sin plass å få en ny marsj, en marsj som kan få folket til å tenke på, ja, på presidenten. Han bestiller og får faktisk to marsjer, blant annet denne.

alltid trofast, Semper Fidelis, heter marsjen, som president Arthur riktig nok ikke rakk å oppleve, for han døde før den var komponert ferdig. Du hørte United States Marine Band spille. De kalles også presidentens eget orkester. Den titlen har de hatt siden 1801. Da spilte de ved innsettelsen av president Thomas Jefferson, og etter det har de spilt ved alle presidentinnsettelser. Stavanger Brass Band nå, Swing Low.

Marsjen på post for Sverige ble til I det urolige krigsåret 1940, og var visst ment å skulle styrke svensk patriotisme. Det var Forsvarets stabsmusikkorps som spilte. Og her får du litt filmmusikk.

Musikken fra den rørende historien om Forrest Gump, der Tom Hanks spiller hovedrollen. I åpningsscenen og i sluttscenen på filmen, der ser du en hvit fjær som danser fnuglet gjennom lufta, hit og dit på vei ned mot bakken. Og det mange som har forsøkt å tolke symbolikken i denne fjæren. Det behøver ikke vi gå inn på akkurat nå, men den fikk i alle fall sin egen melodi, Feather Theme, her med Black Dyke Band.

Det var en ønskemarsj på din oppfordring, Per Kolle I Drammen. Florentinermarsj, og det var Göteborg Wind Orchestra som spilte. Messing og treblås pakker ned hornet. Jeg heter Ann Jones, og gjenhør.

0: messing og treblås var et gjenhør fra 2021.
1: Sommer på NRK PN+.
2: Dette NRK Nyheter klokka 18. Tyskland opplever nå sin varmeste dag noensinne. Ved Drewitz, øst i landet, viste gradestokken 41,5 grader i dag, melder den tyske værtjenesta DWD. Den nye målinga slår dermed den førre rekorden på 41,3 grader, som ble sett i Sør-Vest-Tyskland i går. Ekstrem hetebølger råker akkurat nå flere steder i Europa. I både Danmark og Tjekkia er det også sett nye varmerekorder i dag, på høvevis 37 og 40,6 grader. Nødetatene har sett i gang en større redningsaksjon ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder etter å ha fått melding om en person under vatten. Nødetatene er i gang med søket, men opplyser om krevende førehold. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger gjør dykking utfordrende, skriver politiet. Det er også sendt helikopter for å hjelpe til i søket. Nye bilete viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelver fra Venezuela. Flere enn 50 000 er meldt sakna, og 920 er stadfestet døde. Det er ventet at dette tallet vil stige i dagene som kommer. I hovedstaden Caracas har 250

0: viktige bygninger kollapsa, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira, nord i landet, hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Ingen nordmenn skal være skadd etter skytinga etter VM-kampen i Massachusetts i USA i går kveld, melder NTB. Det var etter kampen mellom Norge og Frankrike at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i byen Brockton. Hendinga skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt, ble fraktet til sykehus. Tilstanden deres er ikke kjent. Og politiet i Innlandet har pågripet en person etter en melding om en traktor som ble stjålet i Våler. Eieren så selv at traktoren forsvant rett før klokka 9 i dag. Traktoren kjørte i grøfta og havnet på taket ikke lenge etterpå. Gjerningspersonen skal da ha stukket av, stjålet en båt og krysset Glomma. En patrulje var raskt på plass, men sier at mannen hadde rukket å sovne da politiet kom til staden. Han er nå pågripen og siktet for tyveri. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det VM i fotball, året 1994. Jeg står i spillertunnelen og hører lydene fra stadion. Et sammensurium av stemmer, musikk, inntrykk. Vi skal møte Mexico i første kamp. Jeg keeper på det norske landslaget. Og jeg dritnervøs der jeg står. Jeg har lest om basehoppere som sier når de står på kanten og skal kaste seg ut for fjellet. Så har du litt dødsangst, men du føler samtidig at du har kontroll. Jeg har denne følelsen av at energien strømmer fritt gjennom hele kroppen. Det dritfarlig da, for det å stå i mål innebærer fare, ikke fysisk, men fare for å gjøre feil som du kommer til å bli husket for resten av livet. Får han spilleren før første stolpe en touch på den ballen, eller går han over hodet hans? Det handler om 1 centimeter, og den beregningen må du gjøre, og du må treffe på han. For hvis du ikke gjør det, og det blir baklengs, så er det nasjonalt traume, og det kommer til å hefte ved deg så lenge du lever. Og jeg står i spillertunnelen sammen med spillerne fra Mexico og Norge i Washington, skal ut og spille aller første match, og jeg dritnervøs. Når jeg står der da, endelig, så kjenner jeg at jeg klar, og det en fantastisk, deilig følelse. Jeg heter Erik Thorstvedt, jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge, og så jeg far til Christian som skal til dette VM i sommer med flagget på brystet. Og akkurat nå så herger det jo en VM-feber i Norge, og i dagens sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig. Jeg skal også fortelle deg hva Lady Diana visker meg i øyra rett før FA Cup-finalen i 1991, og hvorfor jeg tror Norges deltakelse i VM vil ende i forferdelse. Dette mitt sommer i P2.

0: should I go?
1: Far min tar av fra landjorda og flyr av gårde høyt til værs og forsvinner. Det mitt aller første barndomsminne. Far min var elektriker. Han hadde jobbet i Alaska i mange år. Så når amerikanerne kom til Norge og leide etter olje i Nordsjøen, så var han på den aller første leteplattformen. Mor mi jobbet også senere for oljeselskap, men de kom ikke fra noen sånn velstående bakgrunn eller noe sånt. Far min, han vokste opp i Stavanger på 30-tallet, og de var fattige. Altså det var reell fattigdom i Stavanger på det tidspunktet. De var mange unger, noen ble satt vekk på gårder til andre folk, og han fortalte en gang at i Stavanger sentrum så var det utdeling av gratis supper. Så han ble sendt nedover der med noe spann og for å hente det han var nesten kommet hjem igjen, så snublet han og mistet alt sammen. Og det var ikke så lett å være far, men akkurat da. Men de var jo en del av den fantastiske samfunns- og velstandsutviklingen som har hatt i Norge. Den har vært helt enorm. Far min var litt fremsynt, så han skaffet seg et tomt litt sånn på landet ut for Stavanger, og der bygde han et hus. Masse unger, vi hadde ikke så mye å gjøre. Hva skulle du finne på som barn den gangen? Vi spilte fotball. Det var stort sett det de gikk i. Noen påstår at de som blir keepere, det de som dårlige til å spille fotball. Og jeg vet ikke om jeg havner den kategorien, men jeg var i hvert fall lett å smigre, for det var ikke så mange som hadde lyst til å stå i mål. Av en eller annen grunn, det kjekkere å score mål enn å slippe de inn. Men folk sa gjerne, å kom igjen, du så god i mål, og så var jeg lett på virkelige dager, så tuslet jeg inn og sto der, og det er jeg jo veldig glad for nå. Men jeg kan jo huske enda mål jeg slapp inn når jeg var 10 år. Altså, jeg husker det var en ball som jeg skulle bare guide ut for mål, og så guide jeg den inn i mål i stedet for. Og her sitter jeg altså langt over 50 år senere, og fortsatt husker jeg det så tydeligt og klart. Det en keepers svøpe, altså disse målene som bare brenner seg fast, og som aldri slipper deg. Jeg må jo som foreldre si at jeg synes jo grunnen det bra at jeg ikke har keeperunger på høyt nivå, for at det jeg synes det nervepirrende nok å ha en sønn som spiller fotball på høyt nivå. Jeg nervøs før han skal spille, men hadde vært keeper, så tror jeg vært mye, mye mer nervøs enn jeg var når jeg skulle ut på å spille selv. Det jo flere sønner av tidligere landslagsspillere på landslaget nå. Det har kanskje vært en fordel, det en statistisk nesten umulighet, at det ikke skulle være en sammenheng mellom disse generasjonene. Men sønnerne, de må jo ut på Sørlott, Brautvåland, og score de måler selv, uansett hvem foreldrene deres er. Og det kan vel gjerne med hånda på hjertet si at ungene våre har blitt bedre enn oss. Det synes jeg også faktisk en god ting. Jeg har alltid likt når ungene har slått meg i et eller annet spill eller noe som viser at de vokser opp, og det helt naturligt at de skal ta over for oss. Jeg har aldri med vilje tapt for ungene mine, men når de har slått meg så har jeg tenkt det bra. De vokser til og de blir bedre. Og kona mi sa til meg en gang at hvorfor spiller dere ikke så mye fotball lenger? Christian og du, dere spilte så mye fotball før. Og så sa jeg til henne, men jeg jo her, og jeg har sagt til han, hvis du vil spille, så jeg her. Det bare du kommer til meg. Men han må komme til meg. Jeg kan ikke gå masa på han, skal vi spille fotball. Han må ha den motivasjonen selv. Og så var han i stunden litt mer interessert i gaming og litt sånne ting. Men så kom han tilbake igjen. Så fant han ut at nå gønner vi på med fotball igjen, og da var han tilbake og ut på løkka og holde på. Av og til får du spørsmål, nå begynte du å satse på fotball? Og mange vil kanskje si sånn, ja, jeg var kanskje sånn 12-13 eller noe sånt. Jeg vet nøyaktig hva tid det var, for jeg var 16 år, og jeg spilte i Viking i ungdomsavdelingen, men så fikk jeg tilbud om å gå til Madla og spille på A-laget. Spille med de voksne. Og da måtte jeg offre noe, da måtte jeg velge vekk den sosiale gjengen som jeg kjente i Viking, og gå til Madla for å satse utelukkende på det sportslige. Og jeg tror at hvis du offrer noe på veien, så viser du også overfor deg selv hvor mye du faktisk vil dette. Det har en veldig sånn selvforsterkende effekt. Så da skrudde jeg på. Da var det fotball som gjaldt, og jeg husker jeg skrev plakater og hang i taket over senga mi. Der stod der, tren mye, da blir du kjempegod og kommer på landslaget. Og senere så skulle min sønn Christian også benytte seg noe av de samme teknikkene, uten at jeg hadde sagt noe, men han også hang opp lapper i taket over senga si. Dette var jo også en tid der interessen for musikk våkna hos meg, og jeg hadde jo en litt eldre bror som var et forbilde, og den som jo hadde av en eller annen grunn litt penger til å kjøpe plater. Han hadde et veldig fint stereoanlegg som han var veldig redd for. Masse plater, mye punk. Jeg får ikke lov til å røre dem. Jeg får ikke lov til å røre dem i det hele tatt. Men hva gjør en yngre bror? Når han ikke hjemme, jeg går inn på rommet hans. Jeg finner frem de kuleste platene. Den låten jeg husker aller, aller best er den som gjør at jeg legger meg på gulvet. I et mørkt rom spiller det på ganske høyt, så det gjennomtrenger hele meg, og jeg drømmer om det som en gang skal komme, hvor god jeg skal bli, hvordan jeg skal bli sett opp til. Jeg spiller Heroes av David.

Jeg nevnte innledningsvis at fotball kan både være av de viktigste tingene i livet og ganske uviktig. Og noen personer betyr jo kanskje ekstra mye for deg. Og Kjell Skjøv Andreassen en sånn type person som har hatt en enorm innflytelse på mitt liv, og som jeg egentlig går rundt hver eneste dag og er takknemlig i forhold til. Og han var fotballtrener. Viking vant seriegull 4 ganger på rad på 70-tallet, og han la på mange måter grunnlaget for det. Han trente landslaget sammen med Nils Arne Eggen, og han hadde aldri stått i mål, men var likevel en fantastisk keepertrener, for han angrep først og fremst det mentale, og hjalp meg enormt da, til å vokse både som keeper og som person, vil jeg si. Og jeg husker første gang han sa til meg at du kan bli den beste keeper Norge noen gang har hatt. Og det var jo helt utopisk. Det var jo bare sånn, yeah right. Men så jobbet han sånn enormt med meg da. Han hadde sånn prinsipp om at hvis vi trener normalt, så får vi normale resultater. Og vi vil ikke ha normale resultater. Det var ikke det vi var på jakt etter. Så da tøffet han meg opp på veldig mange ulike typer måter da. Han kunne line en haug med baller langs 5-meteren mens jeg sto i målet, og så ba han de største og kraftigste spillerne på laget om å skyte og sikte på midt i trynet på meg. Prøv å treffe han midt i snøra. Da blir du tøff, altså. Han syntes at jeg var flink til å dirigere. Jeg mener jo at du som keeper kan snakke et forsvar godt, så jeg dirigerte og snakket veldig mye, men han syntes at stemmen min kanskje var litt svak. Så han plasserte meg i et mål på en fotballbane der det var ingen andre, og så skulle jeg stå der, så skulle jeg dirigere et lag som ikke var der, mens han selv gikk langt bort i en skog, og skulle stå inni den skogen, og sjekke om han kunne høre stemmen min, om jeg skrek høyt nok, om at han bar langt nok. Og hvis jeg gjorde en feil i første omgang på en kamp, så snakket han bare om de gode redningene som jeg gjorde i andre omgangen. På den tiden så var det også populært med ballkanon, sånn som det finnes for tennis, en kanon som står og spyr ut baller. Så vi hadde en sånn type kanon, og han elsker jo å stå og trykke på denne knappen, og når en spiller skyter, så ser du jo foten gå bakover, og så kommer skuddet, du er klar. Men på den kanonen så var det bare buff, så kom han liksom utenfor varsel, og så elsket han å stille meg opp da, 1 meter foran denne ballkanonen og skru han opp på 120 kilometer i timen. Og hvis du da greide å holde en av de ballene, så var det julekvelden altså. Og så lærte du noen små triks. Du måtte ha på deg i hvert fall 5 keeperdrakter for å unngå totalt rosemalingsmønster på brystet. Jeg har hatt keeperlegender som Pat Jennings og Ray Clemens som trenere, og de visste jo hva dette gikk i, så de var veldig verdifulle for meg i Tottenham. Men Skauen, som aldri har stått i mål, han så ting med veldig friske øyne da, og jobbet særlig med meg med dette mentale som gjorde at jeg fikk en mye større tro på meg selv. Og det var ekstremt viktig, for jeg ganske kjør i psyken i utgangspunktet. Hvis du tenker selvtillit, det er jo troen du har på at du skal greie å løse en bestemt oppgave, kanskje har du høy selvtillit på noen felt, og så du laver på andre. Mens selvfølelsen din er jo den troen du har på din egen verdi som menneske. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men min selvfølelse

I cupfinalen i 1984 så slipper jeg inn et mål som plager meg den dag i dag. I 1984 så spilte Viking seg fram til cupfinalen mot Fredrikstad, og for cupfinalen, det en stor ting. Og Per Egil Alsen kjente jeg fra landslaget, og jeg visste han hadde et veldig godt skudd. Det var liksom en av hans varemerker. Og så får de da frispark Fredrikstad, og han liner opp. Det er jo veldig langt hold da. Så vi har jo en mur, men jeg tenker jo, trenger vi egentlig den muren? Skyter jo omtrent for Majorstua. Og matchen går på Ullevål stadion, så dette kan jo ikke bli scoring. Men han får jo et helt absurd treff da. Det må jo være til de fineste målene som er scoret på Ullevål stadion noensinne. Dette målet har blitt vist på TV utallige ganger, fordi det er et fantastisk flott mål, men det er fra 39,3 meter. Og som keeper så slipper du ikke inn skudd fra 39,3 meter. Men det er en keepers lodd i livet. Du blir husket for sånne ting, mens kameraten min som sto i Vikingmuren, Kjell Lundahl, ja Kjell, jeg snakker om deg, som snur seg vekk når det skuddet kommer, hvis ikke hadde han fått den midt i nøtta, ballen hadde aldri gått inn. Kjell Lundahl, du har sluppet alt for billig. Og Per Egil Alsen er en strålende fyr. Jeg unner en scoring, men ikke denne scoringen. Mitt store mål var å bli proff i utlandet. I Norge så hadde vi jo ofte en jobb ved siden av fotballen, og så gikk jo da ønsket mitt endelig oppfyllelse. Jeg dro til Borussia Mönchengladbach i Tyskland, og der tror jeg kanskje jeg kom litt fort til det. Jeg tror ikke jeg var helt klar. Vi trente på morgenen, for eksempel. Bare det var en omstilling for kroppen, for i Norge trente vi alltid på ettermiddagen. Og jeg spilte dårlig. Når jeg kom inn på laget. Å være norsk fotballspiller i Tyskland var tøft på den måten at de spillerne som var der, de hadde en enorm høy toleranse for konflikter. Det kostet de en halv kalori å ta en kjempekrangel. Å gå på trening, det var en daglig krig. Og det var et hierarki, og hvis du kom til å spille ballen mellom beina på en annen spiller på trening, det kalles en tunnel eller en luke,

det var jo et angrep på den andre personens ære og integritet. Han glemte det aldri, og det trengte ikke skje på den treningen, men det skjedde, før eller senere, at Johan kom, at han bare sparket deg rett ned for den mangelen på respekt som du hadde vist han. Tyskland står ikke igjen for meg som en lykkelig periode. Jeg fikk mitt første barn der, som jo var veldig fint, men fotballmessig så sleit jeg, og det var litt forvirrende, for det hadde som regel gått bra for meg, og jeg trente jo hardt og sto på og prøvde å gjøre så godt jeg kan, og så var det bare rett og slett ikke så bra. Jeg måtte komme meg vekk fra Tyskland, og Arsenal ville kjøpe meg. Jeg var over der og trente med de noen uker, men det å få arbeidstillatelse den gang var vanskelig for en nordmann, så det gikk ikke, og da gikk jeg i stedet for til IFK Göteborg, som den gang var en europeisk stormakt. De hadde akkurat vunnet UEFA-cupen for andre gang, men det var en veldig, veldig bra dreven klubb, og en veldig bra plass for meg å komme, få tryggen tilbake igjen, troen på meg selv, fikk en god connection med fansen, de hadde sånne sanger, Erik dansa, vi vil se, så måtte du gjøre en dans. Senere i England så ble det jo noe av det samme da. Hvis vi ledde 2-0, så var det Erik, what's the score, så måtte du holde opp to fingre for å vise at vi ledde 2-0, og så fant jeg vel ut at etter jeg hadde gjort det, så hadde motstanderen en lei tendens til å score på meg rett etterpå. Så jeg prøvde å dempe den der bittelitt, men fansen vil jo ha sitt. Jeg kom til Tottenham helt i slutten av 1988, da var jeg 26 år, og å komme til England for å spille fotball var jo en drøm som gikk i oppfyllelse. Men det var jo ikke noe apparat for å hjelpe spillerne den gang. Du ble overlatt til deg selv og måtte fikse hus og alle de tingene på egen hånd. Når jeg kom til England så bodde jeg på hotell med Paul Gascoigne, veldig, veldig kjent engelsk fotballspiller. De tre første månedene, det var jo hans andre hotell, hadde blitt kastet ut av det første allerede. Og han hadde jo til enhver tid 4-5 kompiser fra Newcastle som lå og sov på gulvet på rommet hans, og de hadde 20 champagneflasker i uka på hotellregningen som klubben betalte. Vi nordmenn er jo veldig glad i engelsk kultur, og vi har kanskje ganske likt lynne, men samtidig var det et sjokk for en nordmann å komme inn i en engelsk spillergruppe, for det var ganske vilt det som skjedde, og det handler ikke kun om fotball. Hvis du ramler bort i en engelsk ungdomsgjeng i syden, så går det ofte ganske heftig for seg. Og den gjengen som var i Tottenham når jeg kom, de er legendariske, selv etter engelsk fotballstandard. Men det var jo en del av de tingene som også skjedde som var langt over streken. Og det var jo ikke så mye teambuilding og bygging av samhold den gangen, så det var jo en form for utdritningskultur, egentlig. Gassa bodde i samme landsby som meg, litt ut for London, og der var det en liten dyrepark som het Paradise Zoo, og Gassa ringte på døra til han som eide den dyreparken og spurte om han kunne få låne en struts. Og det fikk han. Så den hadde han bak i bilen og kjørte til trening, og så hadde vi en lagkompis som het Steve Sedgley, og han hadde veldig lang hals. Så Gassa tok en Sedgley-drakt med navnet hans på ryggen, trødde over hodet på strutsen og sendte han løs på treningsfeltet. Det var ganske morsomt, og i hvert fall når Gassa brukte en time på å fange denne fuglen etterpå. Den samme Steve Sedgley skulle sette seg inn i bilen sin på parkeringsplassen på treningsfeltet, og så ser han ut av speilet at Gassa er i ferd med å finne fram et gevær. Og da vet han, nå er han i trøbbel. Så han starter bilen og prøver fortvilt å komme seg ut av parkeringsplassen, men for sent, Gassa skyter ut hele bakvinduet hans. En dag så lukta det litt fra keeperhandskene mine på trening når jeg skal ta dem på, og jeg finner ut noen har rett og slett, altså de har dritig i handskene mine. Og selvfølgelig en hovedmistenkt, Paul Gascoigne, og ja, jeg tar en grusom hevn. Klærne hans ut i dusjen, og der får de gjennomgå. Bruk fantasien. Rara var at det ble veldig godt grep i disse handskene etterpå. Jeg tror ikke jeg slapp inn et eneste mål med dem. Mye av dette var jo morsomt, men det var begge deler da. En del av de tingene som skjedde var respektløse og for ting og folk. Og det var jo en form for laddishness, det var en sånn litt respektløse kulturen der du liksom kunne kødde med det meste og gå ganske kraftigt over.

på streken på en del ting, og nå var vi jo gode da, men jeg tror jo at respekt viktig, og at en gang du går over en strek i forhold til det, så det noe som blir ødelagt. Og jeg tror jo vi var et lag som kunne vunnet enda mer kamper hvis vi hadde hatt et enda bedre samfunn.

Min debut for Tottenham kommer helt I begynnelsen av 1989 I januar mot Nottingham Forest og jeg veldig oppsatt på å holde nullen, altså ingen baklengs. Og så slipper jeg inn et skudd, og så tror jeg ikke helt ferdig med det målet, så kommer det et nytt skudd, et enkelt skudd, midt på. Og det skal være den enkleste sak I verden å redde den, men jeg får litt sånn merkelige håndledd, så den bare går mellom hendene mine og inn. Og det ender jo med at vi taper den kampen med 2-1. Og dette var en kamp som selvfølgelig gikk for smekkfulle tribuner og direkte på engelsk TV. Match of the day. Jeg ble jo selvfølgelig slaktet I pressen. Eric the Horrible. Og de lagde egne tegneseriestriper om meg I The Sun, den største tabloidavisen. Et skikkelig slag I fjeset. Det liksom nærmest mer en livskrise enn en keepertabbe. Og det jo knalltøft da. Ja, og da det bare noen sånne enkle greier du må forholde deg til. Du må prøve å ikke lese aviser eller se på TV. Og så må du ha denne positive indre samtalen da. Du må I hvert fall være din egen venn, der du backer deg selv. Og så husker jeg en ting fra garderoben etterpå. Og det var at det kom en 19 år gammel gutt som hette Guy Butters, en midtstopper, bort til meg, og så sier han «Det ikke så farlig, når jeg spilte min første kamp, så lagde jeg selvmål». Og det rart, hvordan jeg enda den dag I dag husker noe sånt. Så det å si akkurat de rette ordene på rett tidspunkt, det kan ha en enorm betydning. Altså, rett ord på rett tidspunkt kan faktisk redde liv. Kan gå så langt, og vi skal ikke være redde for å spørre hvordan andre har det, og virkelig spørre da. Jeg tror vi mennesker undervurderer hvilken påvirkningskraft vi har overfor andre. Og så stod det og vippet noen kamper etterpå. Så spiller vi borte mot Southampton, og så kommer det en lang ball gjennom, og så har Southampton en 18 år gammel spiss, som heter Alan Shearer, og han skulle bli en legende I engelsk fotball, den som har skåret flest mål I Premier League gjennom tidene. Og jeg fyker ut for min 16 meter og skal prøve å nå den ballen, men han litt kjappere, så han kommer først. Og jeg meier jo han ned, så han fyker til værs. Og altså, I dag, jeg hadde jo vært utvist 7 dager I uka, liksom. Men der og da så kommer dommeren bare opp med det gula kortet. Og det jo dritflaks da. Hadde jeg blitt utvist der, så hadde jeg fått karantene, måtte stå over kamper. Men I stedet for så får jeg lov til å spille videre, og vi vinner den kampen. Og så fortsetter vi I grunnen bare å vinne ut den sesongen, og komme på tredjeplass. Og da var det greit.

Som fotballspiller er det jo interessant å se kulturen i ulike land i forhold til spillerne, men også i forhold til fansen. Første bortematchen min i England, det var borte mot Middlesbrough. Skulle jo bare gå bak mål og hente ballen, og i England så står fansen veldig tett på mål. Første gang så var det 10 stykker som spytta på meg. Så da lærte keeperregel nummer 1 i England av vår keepertrener Ray Clemens. Når du skal hente ballen bak mål, så må du rygge inn. I 1991 så spilte vi oss fram til den store køppen i England, FA Cup-finalen, og den kampen skulle være mot det laget jeg spilte mot i min første match, Nottingham Forest. Og det var jo en enorm greie da, med fotballspillere. Vi kan jo ikke vinne så mange ting, det ikke så mange pokaler du kan stikke av gårde med. Så det å komme til finalen og vite at her har jeg muligheten, etter å ha tapt cupfinalen med Viking tidligere, så var jeg veldig nervøs, men veldig oppsatt på at dette skulle vi vippe vår vei. Det er tradisjoner knyttet til cupfinalen i England, og en av de er at de kongelige kommer ut på og skal hilse på oss før kamp, og i vårt tilfelle så var det den gang prins Charles, nå kong Charles, og prinsesse Diana. Og Diana kom sånn 5-6 meter bak prins Charles, og siden jeg er keeper og står først, så kom hun bort til meg, og så lenner hun seg og sier intimt inn i øyra mitt, «Oh, my skirt is too tight!» For når du har veldig trang skjørt, så kan du en gang ikke gå på en rask måte. Så derfor denne store forskjellen i distanse mellom prins Charles og Diana. Der og da greide jeg ikke å komme opp med noe godt svar, men jeg kom på noen gode svar noen dager senere. Den cupfinalen var en kamp der veldig mye gikk imot oss. Vi fikk gassa skadet alvorlig tidlig. De skåret på det påfølgende frisparket. Vi bommet på straffespark, men så greier vi likevel til slutt et ekstra omganger og vender det vår vei. Og det var enormt da. Det å liksom vite at jeg står i bøkene til evig tid, dette er det aldri noen som kan ta fra meg. Det var enormt, og den lykkefølelsen, altså den kvelden kunne jeg bare så det, satt meg i kroken på et rom hvor som helst, jeg hadde bare så det der og bare kjent på denne følelsen at wow, dette her, dette var enormt altså.

0: Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg har alltid vært musikkinteressert, og jeg fikk veldig mye kredd, husker jeg, for det var før vi skulle til VM i 1994, så var det en sånn spørre-greie blant spillerne om hva musikk du liker, og det var mye Jahn Teigen, og jeg liker Jahn Teigen veldig godt, men jeg tror jeg svarte Sex Pistols og Ramones og noe sånt, og da var det liksom de som hadde litt snøring, de ga liksom tommel opp for det da. Og der jeg jo også veldig påvirket av broren min. Jeg har jo lest veldig mye fra jeg var liten. Det var jo både bokbuss og bibliotek, og gikk jo og lånte bøker og ble fôret veldig mye av mor mi også. På et tidspunkt så var det en kamerat av meg som hadde en annen kamerat som var forfatter, men han var en uutgitt forfatter, hadde ikke fått gitt ut noen bøker ennå, og jeg hadde faktisk gitt ut en litt sånn morobok om fotball når jeg kom tilbake fra England, med litt sånn anekdoter og historier og vitser og sånne ting. Og så signerte jeg den boka til han, kameraten av kameraten min, og skrev «Hei, Carl Ove, hvis jeg kan få gitt ut en bok, så må i hvert fall du kunne få gjøre det. Hilsen Erik Thorstvedt». Og denne kameraten var altså Carl Ove Knausgård, og det var jo ikke jeg klar over på det tidspunktet. Og jeg ble jo en gigantisk Knausgård-fan. Han skriver helt enormt. Altså, snakk om å kunne sette ord på de uuttalte tingene som alltid bare ligger der. Så jeg var jo en veldig, veldig stor Knausgård-fan, og plutselig så dukket han opp på TV med den boka og den hilsen som han hadde fått av meg mange år tidligere, som jeg totalt hadde glemt ut. Og så sa han at denne boka her og denne hilsen, den har vært med meg overalt. Der jeg har flyttet, så har den vært med, og jeg synes jo det var sabla stilig. Når vi lander i USA sommeren 1994 og går ut av flyet, så tror noen tuller med oss. Det er altså så varmt. Det er som å gå inn i en vegg. Og det kommer jo til å prege mesterskapet og Norge også. Vi hadde prøvd å forberede oss med å trene med søppelsekker, og dette har jo blitt idiotforklart senere. Men vi trente altså ikke med søppelsekker i USA. Vi gjorde det i Norge før vi dro over. Men det var likevel for lite sannsynligvis til at det gjorde noen særlig forskjell. Og nå leste jeg nettopp at en som har forsket mye på dette forteller dagens landslag at dere må gå i badstu. Mange fotballspillere i dag, de bruker isbad for å pleie kroppen. Men for å omstille kroppen til varmen i USA, så anbefalte han masse badstu for at kroppen skulle bli mer vant til disse høye temperaturene. Og det er noe som vi må prøve å gjøre så godt vi bare kan, for det kommer til å bety noe hvor mye orker vi å løpe. Hovedforskjellen fra VM-laget 94 til 2026 er jo at vi har globale superstjerner på laget i dag. Det skaper også sine utfordringer i forhold til organisering, sikkerhet, masse sånne ting som vi ikke trengte å tenke på. Men vi har noen spillere i dag som er øverste verdensklasse. Vi har de der som kan vippe det vår vei, altså. Jeg er jo en av de som ser med skepsis på det som skjer i USA, har ikke mange gode ord å si om presidenten, men jeg er helt sikker på at VM kommer til å gå helt fint. Jeg tror det alle er oppsatt på å vise seg fra sin beste side, folk, arrangører. Donald Trump kommer til å prøve å stjele showet og være en hovedfigur. Fair enough, la han få holde på. Fotballen er enda sterkere, tenker jeg da. Så jeg tror ingen trenger å være redde for å reise til USA. Vi kan gå langt. Vi har et veldig bra landslag. Finner vi tilbake til hvor vi var i kvaliken, så er vi kjempegode. Men vi er ikke gode nok til å vinne VM. Dessverre, tror jeg da, men hva vet jeg?

Helt innledningsvis sa jeg at VM for Norge kom det enda med forferdelse. Og med det så mener jeg at når Norge ryker ut av VM, og det kommer til å gjøre, da kommer den store inkvisasjonen. Da kommer oppvasken. Jeg har vært med i OL i 1984, og VM i 1994 som spiller. Jeg har vært med som trener i VM 98 og EM 2000, og jeg vet hvordan dette her funker. Hvis Norge skulle ryke ut av gruppespillet i VM nå i sommer, altså, det kommer til å bli en oppvask og et rabalder uten like, for alle gleder seg så mye. Dette er jo så hypet, dette er det største av det største. Og hvis Norge da ikke leverer, da blir folk forbannet. Og vi skal prestere veldig godt for å ikke havne i en sånn situasjon. Kanskje hvis vi tar oss til en kvartfinale, eller en semifinale, så kanskje folk ser at dette var gøy uansett. Men ryker vi ut i gruppespillet, eller kampen etter det, det blir et rabalder, og det kommer til å ende i forferdelse. Ståle Solbakken kjenner jeg veldig godt, og jeg har veldig tro på han som trener. Du har noen trenertyper som er flinke taktisk, men gjerne ikke så gode med folk. Og så har du de som er gode med folk, men kanskje ikke helt vet hva de skal si til spillerne når de ligger under 2-0 i pausen. Og de beste er de som har begge deler, og Ståle kan det. Han er ganske tøff med spillerne. Han kan si ganske harde ting til dem, for han fokuserer veldig på prestasjon. Og han kan brøle ting så hele Ullevål stadion får det med seg om enkeltspillere ut på det. Men han har samtidig skapt en enorm kultur, alle gir pisk hverandre videre, og han er underholdende. Og vi er samlet på et landslag, til VM er det jo sånn halvannen, to måneder skal de være sammen, og det kan være ganske kjedelikt. Men når du har en litt gal trener, og det er Ståle, han er jo smågal, så blir det jo sjelden kjedelikt da. Og jeg tror han er elsket spillerne på landslaget. Når jeg skal se på landslaget nå, så jeg synes jeg det er stas hvis jeg har en sønn med som presterer bra, men det viktigste er jo tross alt at Norge gjør det bra. Det er det som bringer stolthet til oss. Derfor synes jeg det er stas hvis han er med, men det er ikke det viktigste. Norge er viktigere. Jeg synes det å være profesjonell fotballspiller var et privilegiert liv. Selv når jeg hadde operert, selv når jeg satt på benken, det å få lov til å ha det som jobb, det du elsker aller mest, og det å få ta på seg shorts og gå ut på julaften i England og kaste seg rundt på grønn gress, jeg elsker det. Og det å få lov til å ta på seg landslagsdrakten med flagget på brystet, det er et privilegium. Du er altså valgt ut som en av de beste spillerne i landet, og du får lov til å representere landet ditt. Du spiller med hele folket på ryggen. Og senere, når jeg har lagt opp som spiller, så har jeg fått lov til å reise rundt på mesterskap og være en del av fankulturen. Og det er altså verdens største lykkepille. Å være i et fotballmesterskap, der det før var hooligans og slossing, så er det nå fred og fordragelighet. Folk går godt sammen, de er venner, de fester og jubler og går i tog sammen. Og hvis du er litt nedfor, og du får anledning til å dra på et fotballmesterskap, jeg lover deg, det gjør noe med deg. Nei, det er helt fantastisk.

Verden er jo full av visdomsord som du kan finne brodert på puter, og du kan kjøpe de i fine interiørbutikker, og det er lett å være litt kynisk i forhold til en del av de. Men noen er jo veldig bra å treffe deg, og den svenske forfatteren Per-Olof Enquist, han skrev «Vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve». Takk for at du hørte på Mitt sommer i P2. Håper du får en skikkelig fin sommer. Og nå trenger vi bønner ifra nå.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Erik Thorstvedt. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Martin Kruse. Produsent for denne episoden det meg, Lars Ole Skjønberg. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Dette NRK Nyheter klokka 19. Minst 193 millioner mennesker I Europa opplever I dag utetemperaturer på over 35 grader I skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Det sett varmerekorder flere steder I dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader I Ødum på Jylland. Og I Tyskland ble det sett ny rekord med en måling på 41,5 grader øst I landet. Student Sverre Heier bor I den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader I dag.
5: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
4: Mer om varmen. Frankrike har hatt 74 dødsfall relatert til drukning siden 18. juni, det melder franske styresmakter. Landet har den siste tiden vært råket av den ekstreme hetebølgen I Europa. Tirsdag denne veka opplevde Frankrike sin varmeste dag gjennom historien. I flere byer har det vært over 40 grader. Nødetatene leter fremleis etter en person under vatten ved Jettegrytene I Kvinnesdal I Agder. Mykje vatten I elva og kraftige strøyminger skal gjøre letingen utfordrende. Det var I 16-tiden at nødetatene sette I gang en større redningsaksjon. Blir mellom annet nyttet helikopter og undervannsdrone I søket. Og 90 000 mennesker gikk I Pride-paraden I Oslo I dag. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Det 10 000 færre enn I fjor. Pride-markeringen I år har vært spesielt viktig, mener leier Dan Bjørke.
6: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om et... Om en by hvor folk kan leve trygg og fri liv, og det vi veldig glade for at nå vi endelig I gang.
7: Hvor deilig at dagen endelig har startet nå?
6: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette jo vårt motsvar.
4: NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1400. Det stadfester presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av to svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme ødelegginger, og over 50 000 personer er saknet ifølge FN. Det venter at dødstallet kommer til å stige ytterligere, og i hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapset, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira, nord i landet, er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Det går for seg livreddende førstehjelp etter funn av en saknet person i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det stadfester politiet. Det er store ressurser i og på veg til området. Mellom annet er redningshelikopter på veg, opplyser politiet. En mann er kritisk skadd etter en alvorlig voldshending i Trondheim. Personen er fraktet til sykehus, men var ikke medviten da han ble fraktet fra staden. Politiet leter etter flere gjerningspersoner. Alle de involverte skal være under 20 år. Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han ny valg i landet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en dødelig jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykker har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og som følge av hetebølger i Europa har flere land nådd nye varmerekorder i dag. Ved Drewitz, i Tyskland, ble det målt hele 41,5 grader, og i Danmark har det hatt sin heiteste dag på 50 år. Men den danske varmen skal lette på trykket de kommende dagene, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: De neste timene så kan det bli ganske heftig tordenvær, og det er typisk når det er så varmt som det er nå. Men ser man litt lenger frem i tid, så blir det nå lavere temperatur. Vinden kommer mellom vest og nordvest, og det blir da mer normal temperaturer med rundt 20-25 i stedet for de 35 vi nå har hatt. Men det blir varmt også i morgen. Vi er helt i utkanten av dette høytrykket, og det er den samme varmelufta som så vidt toucher inn på de sørlige delene av landet vårt, og vi har hatt over 30 grader her i dag.
0: Det sa meteorolog Rafael Escobar Løvdal. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK P1+.

Ja da, hei og hå, og hjertelig velkommen til Disco Radiodiskoteket i NRK P1+. Helt på ekte. Det må være ekte. Got to be real, synger her Cheryl Lynn, og erklærte dermed diskoteket for åpnet. Også denne gang, det er bare til å slenge seg på, slenge seg med musikken, alt ettersom. Hei Ove, skriver Simon her i appen. Bonnie M husker jeg godt fra 70-tallet, og Sunny er en fin låt fra denne tyske gruppen. Kanskje du kunne spille den, skriver, spør og hilser Simon i Bergen. Godt valg, Simon. Gamle gode Sunny. Så håper jeg jo at solen skinner der du og dere og alle sammen er akkurat.

jeg rakk akkurat her å ta med et glass vatten med litt isbitter oppi, så hørte vi her Sunny med Bonnie M. Hei, hei, skriver Åse her i appen, og takker for et herlig program som vi gleder oss til hver fredag, skriver hun. Ja, tusen takk, Åse. Sånne ting er jo veldig, veldig hyggelig å høre da. Hva med å spille Vær med Klubb Tropicana, skriver hun. Det er jo tross alt ferie og sommer. Ja, denne tar vi veldig imot, Åse. Her er det bare til å danse ved, ja, ved bassengkanten eller stranden eller hvor som helst, egentlig. Og kanskje er det noen glade mennesker der omkring også. Det høres i hvert fall sånn ut når du hører musikken her. Let me take you.

0: Jeg synes det er en gøy og artig låt. Dette her er solid 80-tallsdisco fra Italia. Fortsatt populær, Pino Di Angio med låten OK. OK var dette her du hørte i disco. Og hvis du synes at noe av det du har hørt hittil er litt heseblesende, så er neste låt din. For her kommer Morris Albert. Han setter ord på sitt følelsesliv, og da høres det sånn ut.
1: Fyr.

Det er ferietid, det vil bli så fint, synger Madonna her. Ja, det får vi virkelig håpe. Vi satser på det, at det blir en deilig sommer. Madonna altså med Holiday. Lillebjørn Nilsen, han var sannsynligvis en sviptur innom New York i sin tid. Og han ble, vel, skal vi si at han ble disco-inspirert. Og så slapp han ut denne låten som han ga denne titel.

det er god stemning her. Hei New York, synger Lillebjørn Nilsen. Og så må jeg si at det er kjekt å høre Lillebjørn her i disco også. Hei på dere, skriver Sissel. Ja, hei Sissel. Det kom en melodi i hodet mitt, fortsetter hun. En låt som ble spilt om og om igjen på filippinsk radio, da vi lå utenfor Filippinene og ventet på last. Gamle minner strømmer på. Og låten som Sissel skriver om her, det er Earth, Wind & Fire med melodien Boogie Wonderland. Den er jo rett og slett en herlig disco. Takk for den, Sissel. Den tar vi gjerne med her i diskoteket.

Ja, dette faktisk norsk funk-disco. Take Your Time med gruppen Lava, denne norske gruppen med international sound. En nydelig, ja ja, superpopulær på 80-tallet oppover disse her gutta i Lava. Og etter hvert så ble jo Egil Eldøen, han ble vokalist nettopp i gruppen Lava, og vi lar Egil ta den neste slowen her i disco, fra en av hans soloplater, mann med den flotte stemmen. Her får du Memories, ja, med Egil Eldøen. Yeah.

jeg synes det flott her å høre Egil Eldøen synge Memories. Flott start på helgen å høre disco, ja, det skriver Roar her i appen. Og så fortsetter Roar. Vi som vokste opp på Nardo i Trondheim, vi var så heldige å bli foret opp med det nyeste av disco fra ca. 1980. Ole Jørgens bror var DJ, og da regner jeg med at Ole Jørgen, det må være altså

og broren til kompisen til Roar, og i broren altså koffer, i brorens koffert så var det mye godis, blant annet låten Imagination med Just an Illusion. Kan du spille den? Ja, gjerne det, Roar, den tar vi gjerne. Og så må jeg bare si at den kofferten der, den høres ut som en liten skattekiste for en som var ung og interessert i musikk, og kanskje spesielt disco. Skulle gjerne hatt kloa i den kofferten der. Men her føler du altså Just an Illusion.

er det titel på låten. Det er Just an Illusion, og gruppen heter Imagination. Og du lytter til Disco. Det er PM Plus sitt helgediskotek. Til glede og atter glede, forhåpentligvis i hvert fall. Evelyn King, hun har ankommet diskoteket her, ser jeg, og hun skal synge låten sin Shame, og du skal bare kose deg med musikken.

Ja, det er selvfølgelig Bee Gees med Love You Inside Out. Og jeg tror vi rekker en kline låt til før siste bussen hjem. Eller kanskje det blir taxi denne gangen, jeg vet ikke. Tiden vil vise det. Stevie Wonder, han er jo nærmest fast gjest her i disco med sine herlige discolåter. Her får du en litt sånn mer dempet Stevie Wonder. Låten heter Overjoyed. Overjoyed.

Ja, det er så vakkert dette, overjoyed. Jeg tror det oversettes med overlykkelig, begeistret. Dette var jo Stevie Wonder, denne blinde sangeren som har begeistret så mange med sin musikk gjennom flere ti år. Og så er det sånn at diskoteket nærmer seg lukketid, og de siste nyhetene, de dukker straks opp her i PN+. Vi kjører diskosendinger hele sommeren til samme tid, samme sted. Men vi tar en liten pause fra ønskelåter de neste ukene. Men du må gjerne sende inn via denne radioappen, så tar det seg med, ja, sånn cirka mot slutten av juli. Ove Gundersen her, takker for dansen denne gang. Takk for at du lytter og kanskje til og med danser til disco. Det er Space her som står for musikken de siste minuttene, mens vi sakte trekker oss ut fra diskoteket. Magic Fly, vi høres.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. En person drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det skriver Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenninger i området. Det har sett varmerekorder flere steder i Europa i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Det den høyeste temperaturen i landet på 50 år. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen, ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Tyskland ble det også sett ny rekord, med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
1: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert og litt fortere irritert, altså mot ting.
0: En mann fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det ble utført livreddende førstehjelp på staden, men skadeomfanget til mannen ukjent. Politiet rykker ut med store ressurser like etter klokka 7:30. De etterforsker nå for å kartlegge hva som har skjedd. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv via en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vida var blant de som deltok i årets parade.
2: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
3: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
0: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Som ønsker dem velkommen til en time med gamlehandsmusikk denne sommerkvelden. Sommeren for 40 år siden startet bandet Johans. Torstein Hope har vært med hele veien, og han kveldens gjest her i på Dansefot.

Sundrekaren da og Hallingdal Kraftlag. Han, Jostein Sørbøen, hadde en beskrivelse av denne når han kom ut i 2003. Sentrum i Ål heter Sundre, og når karene møtes på Sundre, da starter praten også gjerne med «Jaha, du er Sundrekar i dag». Så denne renlenderen var så til alle Sundrekaren opp gjennom tida. Nå skal det bli en renlender etter Hans W. Brimi, spilt av Hemmer.

0: jubileumsplata til Happy Squat. Men det skal fortsette dreie seg om jubileum her I på Dansefot. 40 års jubileum, og nå snakker vi om Johans, som mange kjenner ifra gammeldansmusikken. 40 år, tida går utrolig fort, Torstein Hope.
1: Ja, den går veldig fort. Det jeg som har vært så heldig og vært med fra starten I bandet, jeg lurer jo på hvor jeg har blitt av alle årene, men det som jeg bruker å si ellers også, at det er jo bare et tall.
0: Men hvis vi spoler oss 40 år tilbake til, hvordan startet det, eller?
1: Du, det startet opp I, på Selvefestivalen I Gammeldans, som det het den gangen I 1986. Da var vi en gjeng med spillkåte unge gutter da, som traftes helt tilfeldig egentlig. Og ja, fikk god kjemi, og så var vi så heldige at etter vi hadde spilt på opptredene, da, så begynte det å komme inn spilljobber, og da var det faktisk gjort.
0: Det har blitt mange spilljobber på de her 40 årene.
1: Ja, jeg har bare satt fingeren opp I lufta, men for fin antall, men kanskje det borti en par tusen jobber sikkert da, med stort og smått gjennom den tiden her da.
0: Men flere tusen spilljobber, det noen som står sånn litt høyt opp på lista?
1: Ja, vi har jo vært litt heldige og fått vært med på ganske mye rart spilt I lag med ganske mange store, kjente andre artister da, Vikingarna og Vaselina og DDE og så videre. Og vi har jo vært, vi var nå på 30-årsjubileumet til Olivars i vikingskipet med ganske så mye publikummere da, og det var jo en stor opplevelse. Ellers så har vi jo vært på veldig mye festivaler rundt omkring, og dansefestivalen på Selen og en sånn høydepunkt, og Malung, altså de store andre da. Vi har jo vært heldige å få vært med på det I mange, mange år da. Vi har vært litt heldige og fått opplevd mye da, og så har vi jo vært, ja, vi har nå vært en del på TV på NRK da, på en strømme I noen av godfot på loven da, og så har vi vært det der mange ganger. Det jo høydepunkt. Så det mange av dem da. Det det.
0: Det var en som sa til meg en gang at Johans, dem best når de står på scenen og spiller. Har dere hørt det før?
1: Ja da, vi har jo hørt at vi et sånt liveband da, og det jo vi litt sånn stolt av da, for vi jo en av de få orkesterne faktisk I dag, og vi som spiller livemusikk, altså vi seks mann på scenen, og det som kommer ut høytaland, det ting vi musiserer selv da.
0: Det startet med gammeldans, som du sier, og dere ble jo et ganske så etterspurt gammeldansorkester, men så begynte dere å lukte litt på dansemusikken også?
1: Ja, nå har vi jo vært egentlig alltid videre at vi har på en måte, når vi har spilt på fest, så har vi prøvd å følge etter det som ja, publikum vil ha oss, og vi jo en gjeng med musikere som veldig sånn allsidig musikksmak da, så vi har jo egentlig likt å spille ganske mye forskjellig musikk, men opp igjennom årene da, så dreide det jo seg litt mot annen rytme enn gammeldans, og det var jo litt sånn I tiden da, for at den skulle få ha spillejobb også. Og så har vi nå skiftet litt medlemmer opp igjennom tiden og fått med nye medlemmer som har hatt med seg andre sjangerer inn I bandet da, som har gjort at vi utvikler oss da.
0: Så må vi ha litt gammeldansmusikk også med dere I Johans. Dette et opptak fra Kappspill.

Vi fra Kappspel I 1996 da, og Johans. Torstein, dere hadde altså stor suksess med gammeldansen på den her tida. Og det her var altså noe som folk lik

0: veldig godt.
1: Ja, vi fikk jo veldig mye god tilbakemelding I den tiden da, på den måten vi spilt vår gammeldans på da. Det jo det med tre trekspill og trommer og bass og gitar og at det vel arrangert som vi kaller det da, altså at vi legger ganske mye I arrangementer altså musikalske uttrykk og det var nå på en måte forsken vår da, når vi var jo med på flere kappspillkonkurranser, men det var en fra 96 her da, som vi gjorde best I sånn konkurransesammenheng, da vi fikk vel en tredje plass, tror jeg var.
0: Kun slått av YouTube-laget og Grindstuen og Midtlys orkester.
1: Stemmer det, og det noe, det jo ikke noe fare å bli slått av dem, for å si det sånn.
0: Men 40 år også, med mye god musikk og veldig mye gammeldans, og dere har ikke lagt bort gammeldansmusikken... Ennå?
1: Nei da, vi har den med oss på stort sett mesteparten av festene vi spiller. Også på oppfordringen selvfølgelig da. Og så kan det nå være at vi på enkelte arrangementer der de vil ha litt mer gammeldans enn det vi bruker, og da gjør vi jo det. Vi flekser litt på det, så vi tilfredsstiller den som vil ha musikken vår.
0: Hvordan skal det feires utover sommeren det her da?
1: Ja, nå skal vi nå... vi skal jo på forskjellige slags oppdrag gjennom sommeren, men vi skal jo feire oss selv da, med en heidundrendes selskap da, oppe I Budalen den 8. august, der vi skal ha litt show, og vi skal ha lovedans, og vi håper jo at det kan bli en minnerik parkering da. Da håper vi det blir Stin Brakke oppe I Gjerland går oppe I Budalen.
0: Du nevnte jo I sted at dere har fått spilt mye gammeldans på TV og ikke minst radio opp gjennom tida. Vi skal avslutte denne lille seansen med et opptak fra Malvik som vi her I NRK gjorde tilbake I 1996 fra Samfunnshuset der, hvor dere spilte, tror du var med Ole Bjarnes denne kvelden?
1: Ja, det var en sånn gammeldanskveld ut på der da med Ole Bjarnes, det stemmer nok det.
0: Gratulerer med jubileet og fortsatt god sommer.
1: Takk, Elie.

Det vil jo kjenne seg noe, det gjør vi trivelig her. Vi skal ta en litt tempoforhånding igjen, kanskje, men polka. Det blir en som heter for jubileumspolka.

Og da skal vi en shottis igjen. En luffer shottis.

var Johans musikk det. Vi hørte Luffarsjottis til slutt her da. Orkestret som har 40-årsjubileum I år. Og da det på tide å få spilt kveldens tre ønskelåter. Tusen takk for alle tilbakemeldingene som har dukket opp, blant annet på e-post og ikke minst da I appen til NRK Radio. Denne gamlelandstimen går jo som vanlig gjennom hele denne sommeren, så du har også mulighet til å sende meg en melding hvis du har tre gamlelandsønsker du gjerne vil høre. I kveld så det Rikard som skal få sine tre låter spilt. Rikard glad I vals og har satt opp tre valser som han gjerne skulle ha hørt på dansefot. Først ut så refererer han til en plate som heter Fyr og Flamme som kom ut for 26 år siden. Med Øverskogen Torader-gruppe som hadde sin versjon av valsen.

valsen til mor opprinnelig da en låt som Gotthard Eriksen har komponert da, som Øverskogen Torader gruppe også har spilt inn. Og så har han, Rikard, skrevet en vals med YouTube-laget som heter Vals etter Ola. Da regner jeg med at det denne du tenker på, Rikard, Vals etter Ola Kamp.

U2-laget og vals etter Ola Kampen. Og den tredje låten på lista di, Richard, den ligger klar nå. Du skriver at en av de fineste valsene du kjenner til Grøvelsjøvalsen. Du vil gjerne høre denne med Henrik.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Dødstallene holder frem å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet er nå 1430 omkomne, men ifølge FN er så mange som 50 000 fremleis savna. Reporter Tore Alfsdotter Vassnes sier misnøya øker mot hvordan redningsarbeidet blir gjennomført.
1: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som er rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles er fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det er fremdeles mennesker som er fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Personen som er savnet ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder er nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer er redningsaksjonen avsluttet, men politiet og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kveld. En mann i 70-årene er kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt savnet like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Politiet fikk mannen raskt opp på land og startet livreddende førstehjelp, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
2: Vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var, og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann, og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp. Det vi gjør i sånne situasjoner og sånne saker, det er jo selvfølgelig det livreddende som jeg snakket om, og tar kontakt med vitner og så videre, og så oppretter vi en undersøkelsesak. Vi har ingen grunn til å tro at det her er noe annet enn ulykke, men vi oppretter undersøkelsesaker i sånne tilfeller.
0: Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han ny valg i landet, melder Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykka har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og i kveld spilles de aller siste kampene i gruppespillet i VM før 16-delsfinalene skyter i gang i morgen. Om en time starter kveldens første kamp mellom Panama og England. Den og alle andre VM-kamper kan du høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Mange.

0: Canyons, Vassendgutane, Lasse Stefans, Ville Veier og Kontrast alle klar med ny musikk denne helga. Og fra Kontrast så Gro, Anita og Leif med ifra Dokka I kveld, og der stemningen god allerede.
1: Dansefolk, Erik, på plass, og ja, Kontrast på plass, en masse, nå blir det jo norske band I kveld, og men ellers så mange svenske band.
2: Så her stemningen rett og slett på topp.
0: Og dere blir med videre her I på Dansefot, for etter hvert så skal vi snakke og spille musikk da, fra den nye plata til Kontrast.

leser ja til Søderens land, til mitt eget Blue Hawaii da, og stemmen til Christer Sjøgren. Nå skal Bjørns få lov til å tralle litt alle mine tanker.

alle mine tanker, ja, de går til det og Bjørns orkester. På en lørdagskveld hvor Hanne Mette byr oss på en bygdefest.

ut på en bygdefest da, sammen med Hanne Mette. Steinar Engelbrektsson glad I countrymusikk. Her har de tatt for seg denne Buck Owens-låten, og gjort den på norsk.

Tenk på meg da, og Steinar Engelbrektsson. Nå skal vi snart tilbake til dokka og til Gro Anita og Leif, som har campert der i noen dager. Før vi tar inn det igjen, her Donnes.

0: Der var også titellåten «Mer enn bare venner» fra den nye kontrastplata. 11 låter, Leif, som du stort sett har vært involvert i.
1: Stort sett, ja. Unntatt det vel 2 låter som ikke jeg har gjort selv. Ellers var det 9 av 11. Og ja, det var en glede, men det har tatt lang tid. Vi har, det tar tid å lage låter. Han blir jo eldre etter hvert. Og kanskje han blir mer kresen, jeg vet ikke. Men I alle fall, 9 av 11 låter, de har vi laget selv hjemme I Elverum.
0: Jeg har en annen låt som jeg falt litt for når jeg satt og hørte på plate her rett før helga, og det var den som dere begge to synger en, som heter Stå sammen. Kan du si litt om den?
2: Ja, det jo egentlig en låt som Leif skrev faktisk for cirka 2 år siden, for det har jo vært en prosess som en sier, og så har vi vært veldig usikre på om det skulle være en duett, eller om det bare var jeg som skulle synge på den, så den har vi liksom jobbet med en stund, og så plutselig så datt den veldig på plass, og så har vi spilt den litt for litt venner og litt kjente, og det jo flere enn du som har falt for den. Og så det tekst som vi står for selv, da. Noe som vi føler at beskriver oss og forholdet våres.

0: Då sammen i fra den nye kontrastplata. Du er altså bare I juni nå, men jeg har jo gløttet på spilleplanen deres. Det har vært mye spilling så langt, og det fortsetter med mye bra spilling også utover sommeren.
1: Ja, det gjør det, Erik. Det vi har vært, vi får si at vi vært heldige. Vi har hatt full spilleplan hele våren og hele sommeren, og det fortsetter utover høsten. Og det fortsetter også I 2027, blant annet, bare for å prate litt om 2027, så har vi jo 20-årsjubileet den 30. Januar, lørdag, her på Dokka. Sånn med Dommes og Kon-Tiki.
0: Mm-hmm. Jeg har flere låter fra denne plata, og den nesten som ligger klar, det den samme gamle visa. Det noe å si om den?
2: Det egentlig litt sånn typisk kontrastlåt. Vi kjenner jo publikummet vårt godt og vet litt hva det de ønsker seg, så dette her en låt til en gjeng vi har fra Våler-området som har ført oss i 20 år. Og så det veldig stas å ha med oss en Odd Arne Sørensen på trekspill, for det har vi på den låta, og vi synes at han tilfører det lille ekstra. Så den har vi blitt veldig glad I selv, og vi har begynt å spille den ute, og den funker!

0: En låt som fungerer både på plate og ut på scenen, altså, den samme gamle visa og kontrast. Vi snakket om det I sted, det massevis av jobber som ligger foran dere nå. Kan dere fortelle litt om det her med, for dere duo av og til, og så dere plutselig et band?
1: Ja, og det handler litt om at markedet har endret seg, og at vi ønsker å være tilpassningsdyktige. Da. Sånn at når vi prater med en arrangør som ønsker å sette I gang noe, så vi tilgjengelig både som en duo, noen ganger som en trio, eller som fullt band. Så da henger det litt sammen med om det skal være for eksempel en stor dansegala, sånn som det var I Nord-Norge nå for 3 uker siden, der ønsket de fullt band, så da... var vi hele gjengen, mens I andre settinger så kan det hende at de bare ønsker 2, så da, ja.
2: Mm. Og utover høsten blir det jo flere jobber som band.
1: Ja.
2: Men markedet, det viktig å si det som du nevnte, Gro, det at det har endret seg, og det ser vi jo blant annet av flere av våre kolleger, altså de spiller både 1, 2 og fullt band, og kanskje 3 noen ganger. Mm. Sånn det bare, det har blitt sånn, men... Vi kan jo si da at den band-sesongen den varer egentlig på sommerstid.
1: Ja, som regel på sommeren, og litt sånn vår, sommer og, ja. Og høst. Så det som Leif sier, nå har vi litt bandjobber utover, og så spiller vi veldig mye 2 stykker. Altså. Det gjør vi, og vi trives godt med det, og det passer også godt litt I det konseptet vi har med resten av bandmedlemmer også, som synes at Leif og jeg, vi vil spille litt mer. Ja. Vi kunne ha vært på vegen hver dag hvis vi hadde hatt mulighet.
0: Jeg har møtt på en kar her som elsker kontrast, og han sa jo det altså, det her helt topp altså, Gro, Anita og Leif, og dem synger og spiller, og helt topp.
1: Ja, det veldig koselig å høre, og det jo dum vi lever for. Det jo publikummet våre, så det satt vi pris på.
0: Dere skal få lov til å nyte lørdagskvelden videre, og så får dere ha fortsatt en god sommer.
1: Takk for det, og tusen takk for at du spiller dansemusikk. Det så viktig for sjangeren vår at det blir spilt, og vi skjønner jo at det viktig for folk.
2: Ja, det gjør det.
1: Mm, så skal vi rett og slett fra kontrast si god sommer, Leif.
2: God
1: sommer!

på vei mot ukjent stedene, kontrastmusikk, ny sådan fra denne nye plata. Sommerkort, det navnet på Lasse Stefans nye plate. Ny musikk finnes på denne, og ny innspillinga av gamle slegere. Jeg har plukket med meg noen av kuttene fra plata denne lørdagskvelden, og vi kan jo starte med denne da.

har jo mer ny musikk nå I kveld, og Dansbanders, de har laget en dansbar versjon av en låt som jeg tror mange av dere kjenner igjen av.

dansbander som har kommet med en dansbar versjon av Hendene mot himmelen. Vi skal ha noen minner nå, sammen med Anders Engbergs orkester.

Minnenes hverdag, Anders Engbergs. Etter klokka 23 så skal jeg blant annet spille tre ønskelåter. Det blir mer ny musikk fra denne Lasse Stefans plata. Ville Veier har med seg Inge-Lise Forsbakk på sin nye låt, og så Vassendgutene også klar med musikk. Alt dette etter 23 i kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. En mann i 70-årene kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt saknet like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod i søket, det sier innsatsleder Kristoffer Bang.
1: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var. Og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann. Og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp.
0: Personen som saknet ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder er nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene satte i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer redningsaksjonen avsluttet, men politi og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kvelden. Så skal vi utenriks. En person drepen i 9 israelske angrep i Sør-Libanon, det melder Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenningen i området. Korrespondent Yama Wolasmal besøkte flere av de råka områdene i Sør-Libanon før de nye angrepene.
2: Dette viser hva slags krefter som i sving når en bombe smeller inn i et sivilt område. Her ser dere en bil som ligger opp ned totalt ødelagt av trykkbølgen. Og dette lille kvartalet her ble bombet av minst 2 bomber, blir vi fortalt av lokale. Utrolig nok var det bare 1 person som døde, 5 som ble såret. Og overalt vi går så ser vi eiendelene til de som bodde her. Barnas skolebøker, kjøkkenartikler, håndklær. 10.000 av mennesker ble drevet på flukt fra Nabatia av israelske bombevarsler. Takket være våpenhvilen mange av beboerne tilbake, men livet i den utbombede byen vanskelig uten strøm, vann og forsyninger.
0: Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1.400, det stadfestet presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av 2 svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme øydelegginger, og over 50.000 personer saknet ifølge FN. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige ytterligere. Så tenker vi med at 1.555.000 besøkte årets Tons of Rock-festival i Oslo. Det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrudd, vassmangel og artistavlysninger, i tillegg til tung rock. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som gir deg denne dansefotmusikken da, frem til midnatten her lørdagskvelden. Dette en slager deg fra Sverige med Svenning Vars.

din sida. En evig ung låt med Sven Ingvars. Det jo den siste lørdagen I juni og sommer der ute, I hvert fall for noen.

hus nede ved stranden. Ja, der skal vi bo, og det her var en Skandinavia-låt som stadig dukk opp. Jeg hadde med en Stenlo Stanley-låt her før klokka 23, og så fikk jeg så lyst til å spille en til da. For nå skal vi tilbake til 1986, Stenlo Stanley og Tilsammans.

til Samanstas, Sten og Stanley fra 1986. På den nye plata til Lasse Stefans som kom nå I helga, så har de også tatt med seg musikk som de gjorde første gang på 80-tallet. En låt som har fått litt sånn nytt sound, det den her.

i sommer da, som Lasse Stefans slapp første gang på 80-tallet. Slik høres låten ut nå da, av juni, og på den nye plata til Lasse Stefans.

fyller både dansegulv og festlokaler. Vassendgutene og ned i kløfta er en splitter ny låt ifra dem. Den er ikke ny, men den fortjener å bli spilt den også. Vi skal til Sverige. Vi skal til en av de mange Thorleifs låtene. Lykkelig vid din

side av dagen og stemmen til Torleif Torstensson om Torleifs musikk. Jeg tror det noen som blir lykkelig nå også, for nå skal jeg spille kveldens tre ønskelåter. Og denne lørdagen så det en melding fra Inger som med her I studio. Inger glad I mye musikk, og Fernando så et av bandene hun hører mye på. Og hun har satt opp tre Fernandos låter som hun håper å få høre. Og Inger, her kommer låtene dine. Vi skal starte opp på toppen, sånn som du har skrevet det. Du ber meg glemme deg.

Du mitt liv, Fernandos. Inger det da som får sine ønskelåter spilt denne lørdagskvelden, og nå skal vi til en Fernandos-plate som heter Home Sweet Home. Denne kom vel i 2013, og der finner vi en av de andre låtene som Inger gjerne vil høre, Efter alla dessa år.

Gæren etter lastebil. Eivind og Anne-Mann Riseth, som utgjør denne Together-gruppa.

Du før svans med en vind, det sangen Arnstein Tungvåg sammen med bandet sitt Dansband. Det ble siste låt denne lørdagskvelden på Dansefot, men jeg med deg gjennom hele denne sommeren, hver onsdagskveld og lørdagskveld her I PN+. Du får fortsatt ha en flott junihelg, så høres vi igjen til uka.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har angripet nye mål i Iran, det stadfester det amerikanske forsvaret på X. Samtidig ser statskontrollerte iranske medium at det høyde eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuzsundet. Det amerikanske forsvaret opplyser at angrepet et svar på Irans angrep på et lasteskip i sundet torsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde hele 10 endringer og benka både Haaland og Ødegaard. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, medan andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
1: Min jobb er å gjøre det jeg mener innerst inne er det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv i en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vidar var blant de som deltok i årets parade.
2: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
3: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
0: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Så tenker vi med at 155 000 besøkte årets Tons of Rock Festival i Oslo, det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrudd, vassmangel og artistavlysninger, i tillegg til tung rock. Billettene til festivalen ble utsolgt i mai, noe som var et ny rekord for festivalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
6: NRK P1 Plus.

Monkey! Esken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Monkey! Der! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy, der! Der, men i svart!

og ser på klokka, og jeg kjenner et sting. Så legger han ned noen siste viktige ting. Der i den store kassen, proff militær.

Vega fant, som alle hjerter bandt, når tater fargen fra sa under skjørtets frynsekant.

hverandre. Livet selv kan gi de rette svar. Det hender ofte at livet gir små slag av motgang som kanskje smir.

art. La oss leve fritt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har angripet nye mål i Iran. Det stadfester det amerikanske militæret på X. Ifølge dem skal USA gjennomført flere angrep. Militærkommandoen har i et fråseng sagt at de gjennomførte angrep lørdag som et svar på iransk aggresjon mot kommersiell skipsfart. Samstundes sier statskontrollerte iranske medium at det høyde eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuz-sundet. En mann i 70-årene kritisk skadet etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt saknet like etter klokka 19.30, og nødetatt nørka ut med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod i søket, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
1: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var. Og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann. Og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp.
0: Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer i dag. Det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varmerekord i dag med 37 grader. Så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. August Kirkeby badevakt i Aarhus og bekymret for badegjesterne.
2: Vi kikker meget efter badegjester, der måske bliver lidt døsige, fordi de har fået det for varmt eller er dehydreret. Eller det sker også, at de kommer op selv og siger, åh, jeg er godt nok lidt svimmel.
3: Over 404 millioner mennesker i Europa har i dag fått en temperatur over 30 grader, ifølge en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Og i Tyskland har det vært varmerekord i dag med 41,5 grader. Så varmt har tyskerne aldri hatt det. Politiet i Berlin tilbød vannkanoner som vanligvis brukes til å spre demonstranter til å kjøle ned innbyggerne.
0: Reporter Ingrid Kielland Mørdre. Sport nå og fotball-VM. England vann 2-0 mot Panama i siste runde i gruppespillet i kveld. England vann dermed gruppa etter skåringer fra de engelske stjernene Jude Bellingham og Harry Kane. Kroatia vann 2-1 mot Ghana i sin siste runde i gruppa. Og golfspiller Victor Hovland i ledelsen i storturneringen på PGA-touren i Connecticut i USA. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag framfor den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og gikk lørdagens runde 6 slag under par. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
5: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

Her NRK Nyheter klokka to. Det er høyd eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvern også satt i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. USAs president Donald Trump stadfester at det amerikanske militæret har angripet nye mål i Iran. Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angripet iranske lagringssteder for missil og droner, samt radarstasjoner. Ifølge Trump har Iran igjen brutt våpenhvileavtalen med USA. Statskontrollerte iranske medium sier det høyde eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuz-sundet. Serbias president Aleksandar Vučić varsler at han går av om få veker. Bakgrunnen flere store demonstrasjoner de siste årene med krav om nyvalg. Vučić har blitt klaget for korrupsjon og et autoritært styresett. Tre år med høy lønnsvekst presser småbedrifter over hele landet, det mener interesseorganisasjonen for